0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Încep consultările pentru formarea unui nou executiv după ce guvernul bolojan a picat prin moțiune de cenzură. Pentru început, întâlnirile vor fi informale. Președintele Nicușor Dan spune că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Record istoric pentru euro. BNR l-a cotat ieri la 5 lei și 21 de bani. Deprecierea leului a început luna trecută odată cu declanșarea crizei politice. România a ajuns să se împrumute de pe piețele externe cu dobânzi de peste 7,3%, cu aproape 1% peste nivelul din aprilie. Două străzi din sectorul 5 devin cu sens unic de astăzi. Prima este strada Iovița, pe care circulația va fi reglementată în sens unic între străzile Ion Urtăreanu și Fruntelată. A doua este strada Ian Cujianu, care va avea sens unic între calea Rahovei și strada Focșani, au anunțat autoritățile. Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de 5-a ediție a programului Fidelis. Se va derula în perioada 8-15 mai. Titlurile de stat pe 2 ani au o dobândă de 6,40%, pentru cele pe 4 ani vorbim de 7%. Prețul petrolului crește din nou. Se tranzacționează cu $114 pe baril, mai mult cu aproape 6% față de luni. Majorarea este cauzată de eșecul operațiunilor americane de a restabili circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz. În România, benzina standard costă acum puțin peste 9 lei la majoritatea stațiilor, în timp ce motorina standard se apropie de 10 lei. S-a schimbat raportul plecărilor și revenirilor în țară a familiilor de români cu copii. În perioada 2020-2025, revenirile în țară au fost mai numeroase decât plecările. Este un raport oficial al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială. Cu amănunte, Luiza Cergan.
2: Statisticile ANPISE sunt întocmite pe baza cererilor de intrare-ieșire din sistemul de asigurări sociale pentru copii. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți români sunt Spania și Marea Britanie. Punctual, cea mai mare diferență în favoarea României a fost înregistrată în 2021, cu aproape 9.000 de reveniri. E vorba de perioada post-pandemică, în care un număr semnificativ de români, în special din Spania și Italia, au decis să se întoarcă în țară. Datele ANPIS indică însă o realitate mai complexă a mobilității românilor în interiorul Uniunii Europene. O migrație care nu mai este exclusiv unidirecțională, ci tot mai frecvent circulară, cu perioade de muncă în străinătate, urmate de reveniri în țară.
0: Luiza Cergan. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă și caldă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Ploi sunt așteptate doar izolat prin nordul Munteniei. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Antena 3 Suceava.ro. O femeie prinsă mangă, rangă, lopată la volan, spune că a avut de supărare după ce a murit porcul.
2: Cum, mă? Ce a murit?
1: I-a murit porc. Polițistul a amețit și el. Când a deschis, a dat jos geamul.
2: Ai suflat.
1: Și ea cu mine vorbe.
3: Ăla lui albastru s-a făcut verde instant, pădurar.
1: Domnul polițist, mi-a murit porc.
3: Dar a trăit în concubinaj cu porcul multă vreme.
1: El era în coteț, nu trăiau chiar în aceeași casă, da?
2: Și a trebuit să-i fac pomana porcului.
3: Da, și a zis, da, aveți porbagaj? Sau de...
2: Nu.
1: L-a spus în covor.
3: Dar măcar i-a zis, dă-mi porc, ce-ați făcut? L-aș fi întrebat, sincer.
2: Ce
1: polițistul ăla era roșu la față, că el a inspirat când s-a deschis geamul. Știți mema aia cu Snoop? Snoop e oprit de poliție. Și polițistul îi zice hi, la care el zice no, I'm not high.
4: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
11: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Pădurile Regale, locația ce a câștigat

0: Locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Orientul arde, Rusia atacă,
2: benzina explodează, România geme,
1: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
2: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
1: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
2: De asta vă invităm la
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Dacă sunteți pregătiți,
2: ai spirit de competiție.
1: Câte picioare are un păianjen?
3: Nu i-am numărat niciodată.
2: Crezi că le știi pe toate?
1: Tu știi, Andrei, asta?
3: Apar nu.
1: Nu mai spune.
2: Ove îți dă test de cultură generală.
1: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
2: Te distrezi și înveți lucruri noi. La 50-50, sezon nou. De luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
4: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
5: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
4: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Back to the hits.

ai zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce.

0: La Deschis dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: Cea mai nasoală chestie care se poate întâmpla dacă te trezești prea devreme sau te trezești în noapte târziu, să calci o piesă de Lego.
3: Da.
2: Ați poțit-o?
3: Da. Oh.
2: Oh, oh, oh.
3: Trenulețul Thomas, băgă.
2: Astăzi, da. Astăzi n-aveți voie să înjurați.
4: Piesa de Lego era pe parchet. Eu aveam într-adevăr papuci și am alunecat pe ea. De n-am făcut niciodată șpagatul, nici când eram copil, dar am reușit. Bravo. La bătrânețe. Da.
3: Toți tăticii din lume astăzi sunt bucuroși. Pentru că de la micul face două bucăți, trei, după care să ridică să plecă la desen.
2: Da, și trebuie într-o pungă.
3: Pentru că a întins toate alea prin cas. Să ia cărticica aia. 48 de pagini am avut la o navetă spațială.
2: Doamne!
3: Dacă nu citeam 48 de pagini în ziua aia. Într-o carte.
4: Măi, am găsit Lego și în mâncare. O piesă din aia mică.
5: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
10: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
13: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
14: Ia de la Delaco!
15: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
17: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
14: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
18: Ia, când mi-a răspuns cineva?
14: La anunțul de pe OLX.
19: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
14: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
19: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
20: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
21: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
23: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
24: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
25: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
24: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
26: Back to the hits.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Pinguinii au genunchi?
2: Da, dar ai țin sub pun capot.
1: Concret, deci nu, nu ne râde, nu ne așa. Darwin nu mai este ca să-l mai întrebăm, că ne ducea la bărbos. Voi, bărbosule, ia zi-mă așa.
3: Da,
1: păi eu nu, cred că nu. Dar nu așa pe, ne bazăm pe supoziții. Concret, științific.
2: Că... Deci aleargă așa ca popândăi.
1: Dacă ne auziți și sunteți pinguinologi.
3: Da, sau
1: da, pinguinologi ca lumea, nu așa, da? Să le spuneți exact. Pinguinul când cere de soție pe pinguină se pune în genunchi?
3: Da, are genunchi, doar că nu-i vezi. Pinguinii au picioarele îndoite în interiorul corpului, iar genunchiul e sus, aproape de burtă, ascuns în perne și grăsim.
2: Ce ți-am zis, mă, care capotul
3: de altfel. Și acum se uită la el, doamne.
2: Stai, bă, doare pe mine genunchiul.
3: Da,
0: deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM. You're my spicy margarita.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. PNL s-a decis și trece în opoziție după ce moțiunea PSD a adus la demiterea guvernului PSD-PNL-USR-UDMR. Decizia liberalilor a fost luată aseară după o ședință tensionată între liderii PNL. Mai multe voci importante din partid au cerut negocieri deschise și rămânerea la guvernare. Cealaltă tabără a respins categoric o nouă înțelegere cu socialdemocrații, îl susține pe președintele partidului Ilie Bolojan și a cerut trecerea în opoziție. Vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat decizia.
1: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
0: Între timp, PNL ar putea forma o nouă alianță cu USR. Liderul partidului, Dominic Friț, a anunțat deja discuții cu Ilie Bolojan în perioada următoare și a respins categoric o nouă înțelegere cu PSD.
2: Comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
0: În final, UDMR nu a anunțat oficial pașii următori. Vicepremierul demis, Tanțoș Barna, a declarat că vor fi necesare săptămâni pentru a se coagula o nouă majoritate. Încep consultările pentru formarea viitorului guvern, vor fi două etape, întâlniri informale cu partidele și ulterior consultările oficiale. Președintele Nicu Șordan.
3: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Președintele Nicu Șordan spune și că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Curtea de apel București obligă guvernul să aloce fonduri pentru restanțele magistraților. Instanța a admis cererea în alte curți, însă decizia nu este definitivă. E vorba de circa 2 miliarde de euro, bani pe care statul a decis să-i redirecționeze anul acesta pentru pachetul social de măsuri dedicat persoanelor vulnerabile. În caz de neplată, amenda e de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Bugetul capitalei a fost adoptat, primăria va avea la dispoziție 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. 2,7 miliarde de lei vor merge spre investiții. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde de lei. Din acea sumă, 1,3 miliarde de lei merg către transportul în comun, iar 1,2 miliarde de lei către sistemul de termoficare. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Ceva ploi slabe sunt așteptate izolat în nordul Munteniei. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 25 de grade. Începe deschis dimineața! Yes!

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți-o șterii mei.
3: Tinsuie Mariata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, cădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
6: up. Bună dimineața!
1: Să se dea, domnule, la toată lumea, să ajungă la toată lumea ziua de astăzi. Cam așa s-ar putea traduce ceea ce începem această zi frumoasă, deosebită, de 6 mai.
5: 6 mai, bună dimineața!
1: Cine dă de 6 astăzi? Bună dimineața
5: mai.
1: Tuturor!
5: Bună dimineața!
1: Mai!
5: Mai dă de 6!
1: Ia că se aude altă voce!
5: Ia! Prezintă-te cuvincios, Cristine.
7: Bună dimineața, dragi colegi, dragi ascultați.
1: Voinicule,
5: adă-ți calul. Ce puteam începe la noi, voinicule?
1: Da.
7: Să știți că am văzut și veverița de la Breaza.
1: Bravo, da, voiam să știm. Ce mai facem, mă, veverița de la Breaza?
7: Voi să știi că s-a îngreșat veverița de la Breaza, mănâncă bine acolo.
5: Deci aerul tare acolo, cred că se îngrașe și după aer.
1: Ei, după sărbătorile pascale, care mai rămas, a mai aruncat omul o ceva, o dudă.
5: Tot la fel,
7: da. Noi am ademenit-o cu un mic.
5: Voi dacă o ademeneați, era cu picioarele în sus ca gândacul de bucătărie, 15 minute, lăsați veverița în pace.
1: Nu mai răspunde veverița la nucă?
7: Nu mai răspunde la
5: nucă. Nu mai merge cu alună.
1: Nu mai trage la nucă.
5: Mariana, bați două bonezi de alea de 5 bani. Mariana.
1: Nu e nicio treabă,
5: bune. Și veverițele astea s-au schimbat, bă, în ultimii 30 de ani.
7: Da, da.
1: Da?
5: Nu mai vor nuc.
7: Da. A fost ok vremea. Sper că a fost ok și aici.
5: Da.
1: Foarte frumos, da.
5: Mă uit.
7: V-am lăsat bine, da?
5: Ne-ai lăsat pe 7, te-ai întors pe 10 că.
7: Altceva.
5: Altceva.
1: Și uite, pentru prezene acum, tu le-ai dat vremea, te-ai duci tu cu o goarnă în fiecare dimineață, să dai pe acolo, să zici astăzi, stimați brezeni, vremea e frumoasă, deosebită, că da, trebuie să nu-ți ieși din mână.
5: Și tine cu ou, cu ceva.
7: Acolo simt și fizic durerea din spatele ascultătorilor. Da, da, nu.
1: Vezi?
7: Am spus, da, nu zici rău, data viitoare. Oricum, primii care mă înjură sunt ăștia ai mei, clar. Dacă mă duc dimineața să le dau vremea. Am pus-o.
1: Dimineața mergeți la culcare, mă, să le dai vremea. Da, Breaza, după cum bine știți, a fost denumită și și-a luat acest titlu de stațiune balneoclimaterică. Da? Deci pentru cei care, și cred că e cea mai apropiată de București, așa că dacă vreți niște împachetări, niște de-astea,
7: o oră pac, și frumos. Puțin și ai ajuns.
1: O oră și puțin, exact, bravo, că dacă te duci mai departe spre Comanic, e doar intenția.
7: E doar vrei să...
5: Mă gândim la pentru ăștia care au casă în... care sunt cu domiciliu la Breaza.
1: Da.
5: Nu mai au casă pe acolo, m-am gândit la o idee genială.
1: Ia zile.
5: Păi n-a zice-o pe post.
1: A, nu vrei
5: să... Tot s-a spus tot timpul Câmpina, că e cea mai călduroasă așa, și Breaza care e cel mai ozonii.
1: Da, exact.
5: De ce nu duceți mă niște aer de la București?
1: Păi a dus, mă, rapid.
5: Ce a venit cu într-o cutie? Bă, faceți am ca lumea într-o cutie de pantofi, de exemplu. Într-o cutie de pantofi, ca lumea...
1: Dați-ne pe noi, da.
5: Aduceți de acolo...
7: Păi nu, aerul nu ține în cutia de pantofi. E...
5: O pungă!
1: O pungă,
5: o desfaci, trece așa în viteză cu ea, haț! Ai închis-o la gât, neagră.
7: Să nu se vadă
5: ce-i să mă puneți pe cap. Și vii cu ea aici, tu zici seama, în târg, în Vitan.
1: Mamă, să vinzi aer curat de Breaza, să zici.
5: Curat de Breaza.
1: Altceva,
5: de mamă, ce idee.
7: Dar știi că sunt la doză tot felul de...
5: Asta zic,
7: din New York.
5: Conserva de Breaza.
1: Le știți pe astea, nu?
5: Da,
7: da.
5: Și să nu aibă ciolan cu fasole în ea. Conserva de Breaza ai desfăcut.
1: Nu, se aude doar un...
5: Da,
1: un siuit așa, da, că trebuie să fie aer de la...
5: Și liniște ca de mormânt, da, acolo e liniște, am văzut eu, mai ales de când s-a deviat de la Nistorești pe pod, intri direct în Breaza, e o liniște
1: la mormântal. Ce imaginație avem, pare că e încă visul nostru.
5: Ca să...
1: Adică
5: o să
1: pare
5: se găsească că cineva.
7: Deci.
5: Aer de Breaza, pungro, sunteți nebuni? Da. Cred că nu-i luam site-ul ăsta om.
1: Da, bravo. Miercuri 6 mai, o zi în care avem câteva lucruri foarte interesante. Și când zic foarte interesante, chiar trebuie să ne ținem de ele, mai ales Cătălin.
5: Mă țiu, eu acum
1: ține de ele pentru că
5: este microfon la început.
1: Ziua internațională fără dietă.
5: Eu o țiu în fiecare zi.
1: Port verighetă.
5: Mă ia să iar mă enervez că de dimineață. Mă. Tantita Eva și cu ăla cu Adam.
1: Așa.
5: Ei când a fost dat afară de acolo și de unde erau ei, stăteau bine din rai. Ei au fost dați afară pentru o ciosvârtă de porc? Pentru o friptură sau pentru că erau vegani și mâncau mere? De ce au fost ei? Bă, răspuns
1: au
5: concret!
1: Poftit, au poftit,
5: concret,
1: la umăr.
5: Scrie, uite părințelul să zică, părințele, dacă ne auzi, sărutăm dreapta, bună dimineața. Adam și Eva când au fost goniți de unde le era bine?
1: Da.
5: Da? De acolo, de la televiziunea italiană.
1: N-ar fi fost și nouă bine.
5: Așa. Tuturor. La dat afară de la Silvio Berlusconi, de la televiziunea aia sau de unde era. Da, nu, că era particular. De ce i-a dat afară? I-a prins cu un mic pe grătar? I-a prins cu o bucată de carne perpelită pe jeratec? Îi mâncau mere.
6: Are legătură, Cătălin. A, are legătură, pentru că mărul ăla trebuia să stea în gura porcului.
1: Băi, să se facă lumină.
5: Și aia l-a mâncat înainte să-l bage în gura porcului.
6: Da, da, și s-a supărat, doamne, și a zis afar.
5: I-a așteptat, să vadă ce fac.
6: Ceva cu mărul.
1: Era și zi de post.
5: De unde nu știa că e post atunci?
6: Eva nu spăla nimic atunci.
1: Ia, că ne zice părinții. Fiate că ne-a răspuns. Hai.
5: Mamă, online suntem.
1: Zice așa, mere în panere. Corect.
5: Deci, nu, mere în panerai.
1: Hai că încercăm să ne trezim și noi că visăm așa frumos.
5: Da. În Panamera.
7: Aia mai sus, level superior. Da.
0: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu Periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
6: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
5: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Wow! O notificare nouă!
4: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
3: Sună top! Hai să le încercăm!
5: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hit.

0: Vreo noaptea.
1: Doar 7 și 26 de minute, adică nu vă grăbiți, luați-o ușurel, că aveți o zi întreagă la dispoziție să ajungeți și la serviciu, și la școală, oriunde ar fi. Nu încurajăm, dar știm cum se circulă și decât să vă enervați, să porniți așa cu...
2: Eu mereu am zis, mă, te-ai luat după mine, ai...
1: Nu,
2: dăm cana înapoi.
1: Corina, și funcționează, într-adevăr, să nu ne mai enervăm în trafic.
2: Deci dacă ne enervăm și nu mergem pe plejuriz, hedonism, apropo, îi salut pe băieții din, de la Budapesta de acolo, erau
3: nu
2: moți, moți erau, da?
1: Pentru să cei din țară, ce... Budapesta e pe aici, cum se zice, da, zona centrală, da, din București.
2: Mărășești cu Cantemir, da?
3: Mărășești tu, închide.
2: Da, ei erau în mașină, fix în mijlocul străzii, erau pe Facebook, probabil. Bravo, bravo, băieți. Bun. Așa, ce, unde eram?
1: Să revenim la ale noastre, la respectiv noastre, la temele, da, pentru acasă, pentru copii și pentru părinți, în mod special.
2: Pentru copii și părinți, da. Fiți atenți, da, prieteni. Cătălin și Teo și prietenii săi și Ciprian. Da. Ieri îmi scrie o prietenă, nu mai știu de la ce ne-am luat, pe WhatsApp-ul ăsta. Și îmi zice, fată, n-o să-ți vină să crezi. A, e venit să vorba de cât ne costă cosmeticele. Și de într-una într-alta a zis, eu luna asta nu mai iau nimic, că trebuie să plătesc amendă. Zic, aolo, dar ce s-a întâmplat? Ea e pe Spania plecată, unde există, acolo există lege, există reguli. Și fisul, unul dintre ei, ăla mai mic, fiert, pentru că la școală nu ne dădea voie cu bășica, a zis că va face el bășică dintr-o minge de tenis. Și mingea aia de tenis în curtea școlii a sărit gardul și de nervi ăla micu și a aruncat tenisii în copac. Problema e că acolo, la o școală de stat și așa mai departe, nu poți să lași tenisii în copac și trebuie să vină cineva, respectiv pompierii, să-i dea jos. Și a venit echipajul de pompieri frumos, cu scăriță, au urcat, au coborât, au dat tenisii jos, au făcut curat, au strâns ce au nins, cum ar veni. Și ea acum așteaptă factură. Pentru că acolo nu e ca la noi. Stai că vine pompierul să-ți dea... Lasă mâța, că ei sunt obligați. La mâță e un animal, o vietate și na, trebuie să o salveze. Dar dacă faci din astea tulburare de, nu știu, să ne zică un avocat care să pricepe, din, faci... Deranj, din astea,
1: deranj,
2: da,
1: ca să-i spunem simplu.
2: Strici urbea, cum ar veni. Faci, vandalizezi, sau ce, cum se numește.
1: Da, mă, deci legi noi adintea și cu noi, ceva,
2: așa,
1: cu șireturile și le arunci în copac. Și rămân agățate.
2: Da, dar în Spania nu rămân. Doar în România rămân.
1: Mai vezi multă
2: în
1: vreme.
2: În Spania,
1: da,
2: vin oamenii ăia, pompierii, pun scărița, dau jos adidașii și după aia trimit factura.
1: Frumos.
2: Adică nu e, și a zis, cred că luna asta și luna viitoare nu mai cumpăr nimic, zâna mea, că da. Și vreau să întreb părinții și copilașii, mai ales copilașii, aș vrea să le aud glasurile de ghiocei la prima ora dimineții.
3: De bujor.
2: De bujor, da. Am mai citit noi, am dat o știre cu un tătic ce s-a dus, care s-a dus într-un muzeu și fisul, ăla micu, a spart o vază veche de 3000 de ani, ceva
1: ce
2: de genul ăsta, da.
1: Ce are, o vază acum?
2: Mă rog, au lipit-o până la urmă. Da, au lipit-o și aș vrea să întreb pentru ce ați plătit ultima oară paguba. Adică cât a fost? Și păi amicii, ce ați făcut, mămică? Ce ați spart? Ce ați aruncat? Eu am trecut pe lângă ultimul din ăla, un V, așa, cum se numește, mă, că nu și-a foarte multă lume, Mercedes, de ăla, de 160.000 de euro, am aflat după aia, că am făcut o poză, da. Era parcat pe trotuar, aici îmi vin multe cuvinte în gură, dar nu o să le zic, era parcat pe trotuar aproape de fațada unei clădiri. Și Pimiu era pe bicicletă și a târșit un pic așa. Aole, de tot ghidonul. Sunt camere pe stradă și așa mai departe. I-am zis, măi, treci pe stradă.
3: Ia du-te și pe partea altă, da, să faci la fel. E simetric măcar, da?
2: Da. Da. Era ultimul Mercedes, nu știu care. Nu e reclamă, că nu și-a multă lume, că nu e bune astea. Nu e, da. Deși ați plătit ultima oară și ai amici în cor, toată lumea, toți ghioceii care sunt treziți și se duc semi-adormiți la școala aia pe care o urăsc, să ne zică ce au spart, ce au dat jos, ce au și așa mai departe. 0722 20 60 20.
1: Asta. Practic, ce au plătit părinții pentru voi?
2: Ce ați plătit ultima oară? Și adulții din copilărie, să ne zică, că sigur au povești.
1: De la crag încoace, de la amintiri din copilărie până în prezent.
2: Ce au plătit părinții voștri și ce ați primit după aia?
1: Era practică la noi. Că noi dacă n-aveam de-astea cu Instagram, cu Facebook, noi chiar băteam mingea, pășica,
2: da.
1: Mai apărea sezonul ăsta de crocodușe, care încă erau, nu știi dacă știi, sunt făcute, au miezul ăla, cum se zice, sâmburele
3: întărit
2: sau nu. Și aruncai cu alea în...
1: Ce vorbești, mă, să făcea praștii. Da? La propriu, noi foloseam
2: păi
1: o praștie.
2: Păi, erau alea verzi aproape, adică necoapte. Da.
1: Ca... Doar că eu, na, strabismul din mine...
2: De mic erai tu.
1: Nu, nimerea ce trebuie. Și s-a dus colo sus, într-o tufă s-a ascuns.
3: Erau bine scus prietenii lui Cipică pe față.
2: Exact, exact.
3: Nu stă și caurul cu Cipică.
2: Tu, Cătălin, ce pagube ai făcut?
3: Sănătos să fim.
2: Da, în afară de curentul și...
3: Am ras jumate din... noul cartier militari. Noroc că s-a prescris, că cu era la Bulău și eu și tot neamul meu, pentru că noi mergeam și furam tubermanul din construcții.
2: Aolo, Doamne!
1: Să faci cornete?
3: Să facem cornete. Rupând tubermanul de la etajul 1.
2: Amor, nu există așa ceva.
3: Îl rupeai până bălângănire, îl bălângăneai de 5-6. Rupeam tubermanul în blocurile din construcții.
2: Dar toți copiii din generația noastră, nu doar.
3: Tot ce este spatele teatrului Masca, e în pericol mare de tot să fără curent. A transpirile pe părete, cred că. Nu mai aveau tuberman.
2: Sunt niște improvizații acolo, să fie oamenii atenți.
3: Împreună cu colega Isabela, care sper că ne aude, am bubuit și facultatea de jurnalism. O învățam cum să dea cu bombe pe geam și a ținut prea mult bomba în mână. Când a tras mâna, avea ughii așa frumos.
1: Aolo, nu, așa ceva, nu încercați așa. Bombe, te referi la artificii sau la ce? Petard?
2: No, bombă,
3: cu carbit, bombă, bombă. Mai 97.
2: Noi am fost o generație mai specială.
3: Mai specială generație. Ca să nu arunc eu, că noi voiam să-i spăriem pe ea, noi era la 6, voiam să-i spăriem pe ea pe la 4. Și o aruncai pe geam și aia plezdea la geam și mureau 2, 3, 4, câți era?
2: Nu mureau, nu, se speriau,
3: se speriau. Numai că Izabeu a ținut mai un pic.
2: A, de cât trebuia, da.
3: Și când a scos mâna, era cap tău și Jenny, cu capul așa, cu părul. Era ca Don King, cu părul. Cătălinu și cred că a ținut-o mai mult.
2: Noi era să o omorâm pe profa de geogra în liceu, pentru că au scos băieții ușa din balamală și au proptit-o, înțelegi? Și au proptit-o de perete. Și femeia aia, de ce? Pentru că ea întotdeauna intra pe ușă ca o furtună.
3: Și acum a zis
2: băi,
3: să intre...
2: băiatule, și a venit
3: direct
2: și, și a ținut ușa aia bine, adică a ținut-o, înțelegi? Era, da, nu, noi am fost...
3: De-ale copilărie. Nu țăram ăsta Ion Creangă al vostru, nu făcea tâmpenii acum 157 de ani?
2: Da, ziceți ce ați plătit, ce s-a decontat, cum ar veni.
1: Ia, stați să auzim câteva mesaje.
0: Mi-a ajutat bunul Dumnezeu și n-am făcut pagube până acum. Rosana și Alessia.
2: Nu există, mă, nu există fetițele astea.
4: Deschis dimineața. My favorite way to wake up. La Kiss FM. Cu vitamina 3C.

0: Bonnie and Clyde, Beyoncé. La deschis dimineața, 7:40 de minute ne arată ceasul. Avem o temă pentru părinți în general, dar mai ales pentru copilași. Acum pe grabă, pe fugă, să ne trimită mesaje pe WhatsApp la numărul afișa pe burtiera Corinei.
1: 0722 20 60 20.
0: Practic, de la ce ne-am luat?
1: Nu mă zi tu, că tu știi să ești bun la rezumat. Eu mă întind, zi tu.
0: Ai venit tu cu o temă, spunându-ne despre prietena ta prin Spania aflată că trebuie să plătească o amendă, că nu mai poate să-și cumpere cosmetice ce ai mai recomandat tu, așa cum fac influencerii de regulă?
1: Nu, vorbeam ce ne mai luăm luna asta, ce mai testăm.
0: Mă rog, venise vorba și a zis că două luni de zile nu mai plătește absolut nimic, că e pe gol, că trebuie să plătească o amendă la școală.
1: La școală, la pompieri.
0: La pompieri?
1: La pompieri care au venit să ia ghetili din pom.
0: Copilașii s-au jucat, au aruncat peste gar, prin copăcei, prin alea. Cum să mai aruncă și pe la noi? Din
1: când
0: în când niște Adidas, tenis, legați în șireturi și aruncați pac să stea cocoțați pe astea de înaltă tensiune sau prin copaci, în cazul copilului, într-un copac.
1: Dar uite, ne-a luminat cineva. Ne-a zis în felul următor. Cineva care trăiește în Spania și e destul de important.
0: Yeah.
1: Tenisii legați de șiret și aruncați pe firele de tensiune sau copac este semnul vânzătorilor de porcării din astea, că în acele zone se vând porcării. Da?
2: Guacamole?
1: Și da, porcării din alea nasoale. Adică e ceva grav.
0: Droburi.
2: Pentru mine droburi. Avocado și asta.
1: Nu, droburi din alea.
2: Droburi?
1: Droburi.
2: Să spunem nu droburilor, Corina.
1: Punem nu și de aceea n-aruncăm, uite că...
0: A, și de aceea s-au panicat ce au venit repede pompieri acolo, Nino.
1: Nu știu dacă neapărat s-au panicat, oricum trebuiau luați din copac.
0: Bun, ce ați plătit voi ca părinți, iată, pornind de la asta, pentru ce au făcut copilașii voștri, pe la școală, până la una alta. Noi ne-am luat aici cu vorba, am zis că am mai spart și noi cât un geam pe la o cancelarie. Asta e. Eu stăteam bine
2: astea
0: și pe alergare.
2: Sunt palpabile, dar să faci mingiuțe la copilul ta la semic, acolo e și să vină tata la școală.
1: Tata la școală.
2: Aia e treaba. Și să nu dai niciun leu. Doar să te certe, să te umilească mai bine de 2 milioane.
0: Să scăpai de grijă, da? Ia să auzim cine ce zice.
3: Eu am arătat o coardă de un geam
1: spart geamul, vă pup, chise,
2: te pupăm, bravo, mă! Așa era coarda?
1: Mami și tati de ce se duc la muncă? Ce au joburi? Bravo!
4: Mai departe, dragilor, numai departe de duminică, mi-a spart niște geamuri la o casă abandonată.
0: Au.
4: Și ce să vezi? L-a prins.
1: Nu era abandonat.
4: Acum a trebuit să mă duc să pun geamurile la casa respectivă. Noroc că omul a fost de înțeles și pot să-i pun niște policarbonat.
1: Ce aia policarbonat? Adică geamuri fake din alea?
0: Exact,
1: sau ce?
0: Da.
1: Să face că sunt geamuri sau cum?
0: Dar nu să mai spargă, să nu mai dea și al copil. La un moment dat să rămână pretutindeni și să fie mat, probabil.
2: Și scrie, această casă este abandonată, dar are geamuri.
1: Exact.
0: Și atenție, cineva vă veghează să uită să vadă că, cum l-a prins, nu? Ia, mai departe. Cine ce zice?
5: Bună, Kiss FM, Justin din Sibiu sunt.
0: Bună.
5: Părinții mei, când eram mic, au plătit după mine o chestie la un vecin după fân. Bunica mea a băgat fânul în curte și după ce a strâns fânul a mai rămas mizerie între aia, iar eu cum am văzut prin filme cu torțe și astea, am luat o sârmă,
0: nu cred,
5: am pus o folie și am dat foc și până am mers pe gard așa, se termina gardul la noi și la vecin avea găuri, a luat foc fânul, au început să pocnească plăcile de asbest.
0: Bă.
5: Acolo unde erau plăcii de azbest erau vacile, a trebuit să ducă mama, le-a dat drumul la vaci pe drum și a venit toată lumea de pe stradă să stingă focul. Bineînțeles că părinții mei au plătit plăcile de azbest, fânul și refăcut din nou chestia unde erau vacile închise.
0: Ați urmărit un film realizat de Justin?
2: În momentul ăla, bagabonții de la Casa Loco s-au gândit să scrie melodia
1: Vân. Da.
0: Exact. Dar voi le imaginați, bă, Justin, așa, după ce toată lumea panicată, hai să stingem focul și el cu un pai în gura așa, ca Rambo.
2: Da.
0: Mă rog, Silverster, da?
2: Exact cum e mema aia cu fetița aia și zice, vecinul meu asculta manele. Asculta.
1: Acum, asculta, da, exact. E bun. Da.
0: Ia, mai departe.
4: Neață. Ce să vă zic, acum mulți ani aveam un îngeraj de fetiță, am reușit de am plătit o catedră de pe urma ei.
0: Au.
4: valoarea nu a fost atât de mare, dar discuțiile din clasă și din ședințe cu părinții au fost extraordinare.
2: Catedră, bă!
1: O fetiță. A rupt. O fetiță dulce.
4: Împlinește 25 de ani, îi urez la mulți ani.
1: La mulți ani, să vă trăiască.
2: Nu s-o dea la scrable sau la goa, a dat-o la karate.
1: Exact.
2: Ea când a văzut, a înjumătățit.
1: A dat karate.
0: S-a uitat treaba asta, ea s-a prescris.
6: Bună dimineața. Prin anii 80 eram cu mama în magazinul București. Și în raionul de veselă am atins un serviciu de licior, unul din paharuțe a căzut, s-a spart și mama a fost nevoită de ulterior să cumpere tot serviciul.
1: Da.
6: Și o întâmplare cu unul din copii.
0: Yeah.
6: Eram într-o parcare și în momentul în care a vrut să urce în mașina noastră parcată, a atins cu portiera mașina vecină.
2: Au.
6: Lângă mașina vecină erau proprietarii. Au auzit și s-a lăsat cu discuții, RCA și toate cele.
0: Adică ce-a pățit și Corina, ca să vă zicem.
1: Ce-a pățit și Corina,
2: dă încolo că e tablă.
1: Bună, fiul meu, mi se pare frumos mesajul ăsta. Bună, fiul meu juca fotbal cu băieții și mingea a ajuns într-un copac, desigur. Ce credeți că a făcut? A aruncat cu o cărămidă în copac. Să dea jos mingea, doar că nu s-a gândit că minunata cărămida va cădea pe jos, pe luneta mașinii de sub copac. Am plătit luneta omului, Carmen. Mă, dar doamna Carmen, ați plătit creativitatea copilului, pentru că nu foarte mult se gândesc să arunce cu o cărămidă să dea jos mingea. Majoritatea se urcă în copac, ca fraieri.
2: Care au bani, ca lumea taie copacul.
1: Da, exact, să dea jos mingea.
7: Deschis dimineața la Kiss FM.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11,49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt 3,59 lei. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
10: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate NYX până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
14: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
15: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
16: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
18: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepție. excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
19: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
20: Lidl, știi că merită!
21: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact bio și tă! Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact bio și...
22: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
23: Iubitule, mai...
24: Bă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare...

0: Biblioteca Finland.
1: Da.
2: Dar de ce să te duci la bibliotecă, mă, că nu poți să vorbești acolo?
3: Atenție, noi avem foarte mulți, foarte multe biblioteci la veteranilor, dar cu coperți la schimb, la jumate. Nu de alea vorbim. Nu de alea bibliotecile le-au de să citește de la 9 la 2 noaptea. Nu. Unde sunt chiar cărți?
2: Cărți cu coperți și cu foi în ele?
3: Da, da, da.
0: Apropo de cărți, lăsați cărțile să se deschidă, pentru că avem și concursul Ai Cuvântul. Dăm niște bănuți în câteva momente la deschidere.
3: Acolo e oral. Hit Radio.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fit Hervis, star.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Cœur 100 de grame la 9,99 lei.
11: Lidl. Știi că merită.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla de dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i,

0: 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar vineri, dacă ești tare, tare de tot,
2: 1160 în momentul acesta.
1: Ca la Olimpiadă, cum s-ar spune, da?
2: Da.
1: Bun, trebuie să verificăm și îndemânarea și rapiditatea și așa, dar mai ales nervii, că ai văzut aici, așa zice. Dacă ai nervi tari, pam, pam, ia participă aici. Ia să vedem ce zice Ana Maria.
3: Bine expresia.
2: Ia la chis niște cocari.
1: Da. Mai bună dimineața, Ana Maria.
2: Să rămână, bună dimineața.
3: Neața.
4: Neața.
1: Nervitar sau moi?
4: Emoții. Cum am e vinul și dar emoții am.
1: Ana Maria, de unde?
4: Din Tigeni de Jos, județul Cluj.
1: Bun. Frumos. Vreme deosebită? Fii corespondenta noastră. Ce vezi la fața locului? Relatări.
4: Ce senin.
1: Așa.
4: Aproape zi de vară.
1: Asta voiam să auzi. Da, bun. Gata, ne-am liniștit. Ana Maria, lăsăm emoțiile deoparte, 10 întrebări ciudate și o minune, respectiv 100 de euro. Dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări, răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera...
2: Iahnie, că azi ținem post, e miercuri. Iahnie, I.
4: Da.
2: Icre, bun. Iahnie, Icrele nu-ți dă post, dar Iahnia... Deci cu litera I.
4: Da, am înțeles.
1: Ana
4: da?
1: Maria, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
4: Nu, sunt singură. N-am ajutoare.
1: Ai ajutoare, bă, da? Îl ai pe Cătălin Oprișan și o ai și pe Corina Băcanu.
2: Da, aici suntem.
1: Ajută-mă, Oprișene, și încurcă-mă, Corina, când simți că nu vine răspunsul, da? Pentru că ai 10 secunde. Bun, Ana Maria, hai să începem așa, dar mare atenție.
2: Dăm drumul la treabă?
4: Da, da, da.
2: Gata.
1: Bun, concentrează-te. Atenție.
2: Prima întrebare. Degetul pe care se poartă, de obicei, vergheta.
4: Inelar.
2: Asta e.
3: Bravo.
1: Ce bine.
2: Care are gust picant sau care se mișcă rapid?
4: Iute.
2: Perfect. Persoană chemată să participe la un eveniment.
4: Invitat.
2: Corect. Bravo. Dorință sau intenție acordată unui lucru sau unei activități.
4: Ajută-mă, Oprișene.
2: Cum e expresia aia? N-am făcut-o, mă, din... Sau o faci din...
3: Hai, mă, l-am luat din...
4: Interes.
2: Exact.
3: Bravo.
2: Asta e. Capacitate de a începe ceva din proprie voință.
4: Inițiativă.
2: Perfect. Bravo. Locul de unde izvorăște apă din pământ.
4: Izvor.
2: Corect. Organ ce pompează sângele în corp.
4: Inima.
2: Inima. Termen mai vechi pentru a desemna un târg mare organizat periodic cu vânzători și distracții.
4: Iar Maroc.
3: Bravo.
1: Tiribombe, cu tare?
2: Cu tiribombe,
1: ce frumos!
2: Proces prin care un element devine parte dintr-un întreg.
4: Încurcă-mă, Corina.
3: Fii atentă, este vine de la integru.
4: N-am înțeles.
3: Vine de la integru.
4: Integritate?
3: Fii atentă, e proces prin care un element devine parte dintr-un întreg.
4: M-am blocat.
3: Integru, nu te bloca. Integru.
4: Integral.
3: Cum?
4: Integral.
3: E proces.
2: Ești aproape.
3: Zicu.
2: Procesul în sine. Ești aproape de tot.
4: Integrat.
2: Bravo.
3: Da, integrare. Bravo.
2: Bravo.
4: Integrare.
2: Și ultima întrebare, care are un nivel ridicat de forță, energie sau emoție?
4: Intens.
2: Bravo!
1: Ce vorbești, băi! Ce emoții, că ne-ai luat banii!
2: 100 de cocostări, ce emoții, că toată lumea să aibă emoțiile astea, să ne ia lovelele!
1: Da.
2: Bravo!
1: Ana Maria, cu ce te ocupi mama la Cluj acolo?
4: Cum?
1: Cu ce te ocupi acolo la Cluj?
4: Să vă spun? Mă ocup agricultura!
3: Bravo!
2: Foarte bine!
3: Auzi, Ana... Dar n-ai și tu de închiriat o cămăruță mai încolo, așa, mai spre august, așa?
4: Cu mare drag. E un pic de distanță de Cluj, vreo 60 de kilometri.
3: N-are nimic, că băieții sunt șoferi, amândoi.
4: Da.
3: Cu
4: mare drag.
3: Că noi nu ne permitem să venim, de-aia zic. Și să ne ia și pe noi cineva în gazdă.
1: Să lucrează intens în perioada asta? În domeniul tău acum?
4: Nu închiriez, o dau gratis.
1: Să lucrează intens în perioada asta, nu? La voi.
4: Da, Da.
1: Asta
4: da,
1: perioada. Deci e de lucru, e bine, bravo, spor la treabă.
4: Nu ne plângem, nici cu munca, cu nimica, deocamdată.
1: Bravo, Ana Maria, felicitări.
3: Asta e mai
4: bine. Suflet, aveți o zi frumoasă.
2: Sărămână.
0: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: Justin Timberlake, pace băiat. 8:39 de minute ne arată ceasul. Haideți să ne mai uităm un pic, pentru că au venit foarte multe mesaje apropo de boacănele copiilor pentru care plătesc părinții. De aici ne-am luat în această dimineață tema inspirată de Corina Băcanu, prezentată cu patos, da, evident.
1: Pentru cine s-a trezit de dimineață, da, ca mine, da.
0: Am mers pe Spania, am mers pe Anglia, am aflat ce se întâmplă cu copiii de prin alte țări străine, dar și ce se întâmplă la noi în cazul unui necaz de genul ăsta. Da. Respectiv, că au aruncat Adidas și printr-un copăcel în Spania. În Spania, evident, a trebuit să vină pompierii. Pompierii, da, toată acțiunea și interacțiunea trebuie să scoată la un moment dat un proces să... verbal, o chitanță,
1: o facturică
0: pentru părinți. Da. Bun.
2: Dar iar să mai vedeți și diferența asta, că la ei vin pompierii, la noi vin ei poliția. E diferență, nu simțiți așa?
1: Da, ia tată, marfa,
2: ascund dolarii,
1: și mărcile.
0: Hai să vedem ce zic prietenii noștri, da? Ce au plătit pentru părinții, pentru copilașilor. Sau și ei.
3: Bună dimineața! Practic, eu deocamdată n-am plătit nimic.
0: E bine.
3: Dar au plătit părinții mei. Când am fost mai mic, în generală, în 5, generală 5-8, am spart tabla. Știți, tablele alea de mai demult?
0: Uh-huh.
3: Era mare, era undeva la 2 metri pe 3 metri. No, eu am spart-o.
0: Ce drăguț.
3: Ioana de la Reghin.
0: Ioana, mulțumim frumos pentru această informație. Acum, dacă vă uitați într-o clasă, a apărut tabla digitală. Deci nu mai ai nicio treabă cu ce era, cum era pe vremuri. Doamne, ieși și eu să ud buretele sau să n-avem cretă. Și da, mai făcea și voi de astea, de udați creta special ca să nu se vadă.
1: Era elevul de serviciu pe școală, atunci era zi de sărbătoare.
0: Era ceva, mă, nu mai.
1: Da.
0: A terminat așa. Ia, cine ce mai zice?
4: Hei, bună dimineața, oameni frumoși.
0: Neața.
4: Vibe-ul vostru este minunat.
0: Mulțumim.
4: Vreau să vă spun că eu când eram mică, în generală,
0: așa,
4: noi ne jucam lapte gros în clasă.
1: Oh,
4: iar tata venea aproape fiecare săptămână să schimbe geamurile bibliotecii, pentru că atunci când săream unul peste celălalt, le spărgeam și făceam totul una în clasă.
1: Bine că nu vă intrat.
4: Așa că am amintiri frumoase.
0: Da, chiar sunt frumoase. Mulțumim că ni le-ai împărtășit. Da. Da. Chiar foarte frumoase. Asta cu lapte gros. Mă, când a zis de lapte gros, mă, am simțit-o aici.
2: Eu am crezut că zice când venea tata la școală să îndrepte șalele la colegi.
1: Da, exact.
2: Eu așa, jur că
1: era ortoped,
2: așa, tata. Da. Tata venea și mai dreptat coloarele.
0: Deci numai când audă jocul ăsta, jocul frumoasei,
2: da, care tot timpul noi spune, păi față de voi ne-am avut o copilărie frumoasă.
0: Da, frunza, jucați frunza.
2: Da.
0: Rămâneați fără țoale?
2: Nu fără țoale, fără genunchi rămâneam.
0: Fără gen, bravo.
2: Deci, toalele de lecoluc să...
1: Uite, eu îl declar pe ăsta mesajul zilei. Copilul meu a rupt luminițele de Crăciun în sistemul, în complexul în care stăm. Vreo 3.000 de luminițe. Oare cât o fi venit la sfârșit?
0: Ce frumos! Factura.
2: Toți care veniți să spuneți că Grinch care a furat Crăciunul e un film.
1: Da, nu, e băiețat.
0: E un film inspirat dintr-o realitate.
2: Fapte reale.
0: Fapte reale, ia, mai departe.
5: Bună dimineața!
0: Neața.
5: Eu am un prieten tot în Spania, care când l-a adus pe fiul său acolo...
0: Așa?
5: Copilul fiind relativ mic și neavând prieteni, s-a întâlnit cu 2-3 copii de imigranți, să le zic așa, și a mers și a scrijelit numele pe un monument istoric. Stai că s-au luat amendă vreo 4.000 de euro și urma să-i facă și dosar penal. Într-un final s-a judecat, nu i s-a mai făcut dosar penal, dar a fost obligat să restaureze monumentul din banii săi, pe lângă amenda de 4.000 de euro.
0: Mămică, da, mai plătește și azi, probabil.
1: Probabil că a făcut rate, o.
2: Da. Dar a intrat.
6: Bună dimineața.
2: În istorie.
0: Neața.
6: Fiul meu cel mare a mers acum câteva luni la un majorat, uh-huh, și s-au gândit el și cu încă un prieten să se așeze pe o comodă din sufrageria omului, comodă care era formată din două părți. Avea o bază mai solidă, iar deasupra o poliță care stătea pe două piciorușe.
0: Uh-huh.
6: Și doi băieți de 17 ani urcați pe o comodă, s-a rupt blatul. Numai că nu se găsește doar blatul de cumpărat separat, deci a trebuit plătită toată comoda.
0: Drăguț.
6: Carmen din Galați.
0: Bravo, Carmen din Galați.
1: Da. V-ar
0: fi prins bine și vouă.
1: Protecția părinților nu există.
2: Banii ăia.
1: Da. Protecția părinților ar trebui inventată.
0: Dai, ia cine ce mai zici? Neața.
7: Ai mei n-au plătit, da. Eram elev de serviciu și cu un coleg am luat perdelele de pe hol și ne-am dus să pescuim pe jiu. Era că maică-mea după aia a trebuit să spele toate perdelele de pe hol ca să nu îmi scadă media raportare.
0: Ce frumos! Dar și că atunci când se termina anul școlar, da, și urma vacanța acasă de vară, cumva se făcea împărțeală.
2: Da.
0: Tu iei o perdea, ăla altul mai o perdea.
1: Perdea draperii.
0: Da, tot ce trebuia. Lua,
1: da. Da, veneau părinții la școală să spele pe jos.
2: Ce frumos!
1: Mămicile să frece băncile, ce să trebuie le lăcuiască, ceea ce ai, mă, ce vrem. Da.
0: Și un ultim mesaj din această rundă.
8: Bună dimineața, Chisomani!
0: Neața.
1: Neața!
8: Ce copii, frate! Nevastă mea și soră mea, oh, pericol public, yeah, au afișe în toate magazinele, în... nu mai dau nume, Ikea și alte, sparg tot. Deci nu există să nu intre acolo, să nu spargă o farfurie, o vază, un bec, un ghiveciu. E ceva greu, rău de tot, rău.
1: Patru mâini stângi.
2: Dimensul ăsta, ce copii, da, mă?
1: Ce copii,

0: băiatul și fetelor, zice Lidia Buble, dar ce o să zic acum, Cătălin Oprișan, le spun tuturor după ora 9.
1: Că un mecanic de locomotivă băut a uitat să mai deschidă ușile între stații, n-a mai coborât nimeni, n-a mai urcat nimeni. Acum este cercetat penal și toată lumea o să zică, bravo bă, în România, ei bine, nu, în Cehia. Ah. 40 de aici erau acolo, unul n-a mai putut să coboare, le îi dă 5 ani de bulău. Unul a zis, el s-a urcat la manșă în jurul orelor 16:00 și a manifestat un comportament neobișnuit. Păi dacă era creangă, normal că da. Alcoolemie uriașă, vedem imediat ce s-a întâmplat. Adică după orele 9 mai dăm și sport și toate prostiile.
0: Arabela, pane proșe, pane.
1: Pane, rumburacu.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
2: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne.
4: Pe OLX piesa auto, găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și Burger

0: te bagi la un King Deal?
1: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai, pe locuri, fiți Hervis, start!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
6: iubesc somonul.
7: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Iubitule, mai băgăm benzină?
10: Nu, că m-am portat. Gata.
9: La ce?
10: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
9: Cum te-ai gândit-o așa?
10: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
9: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
10: Normal, eu doar aleg muzica.
11: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
12: Bifa, fără cafea, viața-i grea.
13: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
12: Mai mult și mai ieftin.
14: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: alte oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Ce la promoție de sezon! Half Price! Great Brands! Cățel, papagal sau motanel?
1: Maxi Pet are de toate pentru el!
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Back to the music.

0: Kiss. 900, știrile cu un înapoiat de la Breaza. În minutele ce urmează, Kiss FM și al nostru Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. În plină criză politică și cu un guvern recent demis de Parlament, România rămâne un stat stabil, de asigurări președintele. Nicu Șordan a transmis aseară de la Palatul Cotroceni că instituțiile funcționează. Șeful statului a îndemnat din nou la calm și a promis menținerea României pe direcția pro-occidentală.
2: România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Înțeleg așteptările românilor. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil și, subliniez, vom avea un guvern pro-occidental.
1: Guvernul demis poate asigura interimatul cel mult 45 de zile. Urmează acum consultări informale și oficiale între președinte și partide la Cotroceni. Ulterior, șeful statului va desemna un prim-ministru. Premierul propus va avea 10 zile la dispoziție pentru a-și forma cabinetul, dar și pentru a obține votul în Parlament. Între timp, leul a atins un record negativ în raport cu euro. Moneda unică a fost cotată ieri de Banca Națională la 5 lei și 21 de bani. Deprecierea a început odată cu declanșarea crizei politice. România a ajuns să se împrumute de pe piețele externe cu dobânzi de peste 7,3%, cu aproape 1% peste nivelul de luna trecută. S-a schimbat raportul plecărilor și revenirilor în țară ale familiilor de români cu copii. În perioada 2020-2025, revenirile în țară au fost mai numeroase decât plecările. Este un raport oficial al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială. L-a urmărit Luiza Ciurgan.
3: Statisticile ANPIS sunt întocmite pe baza cererilor de intrare-ieșire din sistemul de asigurări sociale pentru copii. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți români sunt Spania și Marea Britanie. Punctuală, cea mai mare diferență în favoarea României a fost înregistrată în 2021 cu aproape 9.000 de reveniri. E vorba de perioada post-pandemică în care un număr semnificativ de români, în special din Spania și Italia, au decis să se întoarcă în țară. Datele ANPIS indică însă o realitate mai complexă a mobilității românilor în interiorul Uniunii Europene. O migrație care nu mai este exclusiv unidirecțională, ci tot mai frecvent circulară, cu perioade de muncă în străinătate, urmate de reveniri în țară.
1: Luiza Cergan. Încă 25 de noi spitale vor fi incluse în programele naționale de sănătate. Șeful Casei de Sănătate Horațiu Moldovan spune că se vor extinde și introduce astfel noi terapii. Cele mai multe spitale, 12, tratează bolile rare. Toate sunt spitale publice, dar vor fi incluse și spitale private în program, a mai spus Horațiu Moldovan. Compania de drumuri preia 4 proiecte de drumuri de mare viteză. E vorba despre autostrăzile București-Alexandria, Făgăraș-Brașov, drumul expres Arad-Oradea, alternativa Techir-Ghiol, dar și noul pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse. Avantajele acestei măsuri: îmbunătățirea controlului costurilor, accelerarea licitațiilor și grăbirea termenelor pentru începerea lucrărilor, motivează compania de investiții rutiere. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
4: Facem sport, Cristine, mulțumesc frumos, dar într-o tensiune vecină cu paroxismul, pentru că e scandal măricel așa la Real Madrid. 2 milioane de semnături pentru excluderea lui Mbappé din cauza iubitei, bă, băiatul. Deci care este situația? Între Barcelona, cea mai frumoasă echipă din lume, și Real Madrid, în acest moment existează o distanță de 11 puncte. De cât?
5: Nu? E parcă mult 11. Sau puțin? Zine în limbaj de
4: foarte
5: oameni.
4: Mult.
5: Așa.
4: Și în timp ce, în luna mai, și în timp ce aia ziceau, bă, trage tare, nu știu ce, era Chiria, era, bă, eu mă duc cu prințesa mea, cu doamna Esther Exposito, o călătorie în Italia. Bă, când a auzit, el a zis, e și accidentat, leziune musculară în perioada de recuperare. Păi i-a spus, tu în loc să stai cu alea așa, să faci cameră hiperbarică din aia.
5: Păi face altă cameră.
4: Face, da. Totul s-a petrecut, repetiție, împreunare. Totul s-a petrecut cu doar cât 2 ore săptămână înainte de El Clasico, meciul în urma căruia Barcelona poate câștiga titlul. Și a zis, mă, totuși e exagerat, așa, eu muncesc foarte mult, a zis el, la recuperare. Și asta i-am văzut.
5: Da.
4: Că bestiile acum au telefoane și a filmat și a zis, ce faci tu, mă, trăiți-ar familia ta cu prințesa acolo și în Italia? Ei, recuperare.
5: Se recupera, da.
4: Ăștia, noi plângem aici că nu putem să are Barcelona 15 lungim de undă în fața noastră și așa mai departe. Și prezența lui Kylian în El Clasico acum duminică s-o oprește lumea. Duminică s-o, nici pasările călătoare nu mai zboară.
5: Dar ce
4: Barça Real Madrid. Ah. Mai la mișto?
5: Păi, dar eu nu știu.
4: Mai e la mișto când toată suflarea omenească de pe planetă să oprești, tu mă întrebi ce e duminică?
5: Rămăsesem înapoiată.
4: Hai, da, și era înapoiată.
1: Descru puțin mai jos și explică-i după aia Corinei ca să...
4: Da, mai...
5: Păi tu nu te-ai duce la recuperare acolo?
4: Vedem noi, eu cu Cristi, colegii de Ultima Bacă, ne uităm cum arată doamna de recuperează. Recuperarea în sine.
5: Așa.
4: Atenție mare de tot. Petiția online cere plecarea atacantului francez.
5: Dar cine a făcut petiția? Fanny?
4: Fanny, 2 milioane de semnături până acum. Fora Mbappé. Inițiativa fanilor Blanco a depășit rapid pragul inițial de 2 milioane de semnături și crește într-un ritm accelerat. Băi, madridiști, faceți-vă voce auzită! Dacă credeți, nu e Cacov, că este necesară o schimbare, nu rămâneți tăcut! Băi, tătiuhule...
5: S-au pus pe el. E și gelozie la mijloc, Cătăline. Gelozie și invidie.
4: Da.
5: Și pismă.
4: Eu... În continuare aș rămâne alături de colegul cu repetitor să ne mai uităm la recuperare.
1: Da, să vedem și
4: pentru
1: programul
4: că
1: ăla.
4: Programul de recuperare conține 28 de... Uite, bă, e în mașină. Astea primele fotografii cu ei... Primele fotografii... cu ei în mașină. Deci avem la deschidere pe Gazeta Sportului o galerie internațională de 33 de fotografii. Prima este cu el în mașină. Nu ne interesează.
5: Să văd așa printr-un geam.
4: După care e o fată... care are grijă de oameni să se recupereze. Eu asta văd. Uite, spune.
5: Mă, dar mai întâi nu te recupere sufletește?
4: Și sufletește. Are un suflet... Contează. Are un suflet mare, generos, Ciprian, și îl recuperează. Au și ăia dreptate. Păi cu asta te recuperezi tu, mă? Cu fata
5: asta? Păi cu ce să se recupereze, mă?
4: Cu o mătușe cu ceva trebuie.
6: Doamne! Și-am făcut și sport, iată.
4: Deci Kilian ăsta, cum îl cheamă, are mari probleme. De-abia stă la poza 15, Cipică. Mai lasă-ne să plic mai acolo. Acum a trecut la munte, că a fost pe vară până acum.
6: Hai că facem o plimbare în Cehia în câteva momente. Pane proșe, pane bogumile, arabelo. Wake up in the morning,
7: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Ce ai, mă, că Shaggy nu cântă nimeni. Nu bage poți. Ăla, cine ăla poate să limite pe Shaggy?
1: Bage ăla, zice? Bage da. Ăla. Dar el știe română? Ca da. Să la un moment dat dă-mi un pussy sau ceva. Da. Cum mai zic copiii mici.
0: Pași, da, da, pași, hai să pași. Revenim un pic, pentru
1: hai
0: că mergem în Cehia.
1: Hai să mergem cu grasul de tren, dar aș vede să mergem puțin în Cehia, adică la Ceske Drahi. Adică liniile cehești.
2: Rumburacu.
1: Brav, Rumburacu. Un mecanic de locomotivă cu din Libertatea spicuiesc. E o știre așa de frumoasă. Arabele.
0: Am pus exact ceea trebuie, da. Ce Arabele, pane, părășe, pane, bogumila.
1: Pane, Rumburacu.
0: Rumburacu.
1: Ce frumos,
2: da, ia. Cu pielea găină.
1: Da. Da. Un mecanic de locomotivă din Cehia riscă până la 5 ani de bulău după ce a fost prins conducând un tren sub influența carmolului. Incidentul a avut loc pe 4 mai
2: alte
1: 2026 pe ruta dintre nu, să
2: na, na, na, și na,
0: ceva
2: na, na.
0: Pe acolo
1: Prerov și Lipnic na, mă rog, două localități da. Bă, ăștia nu fac fractură. Cred că ăștia nu sunt la ortopedie, acum, sunt la orele că fac fractură la limbă.
0: Consoale, una, okay. Da.
1: Mecanicul de locomotivă părea confuz. Nu părea, era. Pasagerii trenului au observat comportamentul neobișnuit al mecanicului, care părea confuz, uitând să deschidă ușile pentru călătorii stații și pornind trenul cu întârziere, relatează publicația slovacă actuality.sk.
2: Pe el mai a țipat din când în când așa.
1: Vineri, deschidem ghilimelele, în jurul orei 16, mecanicul de tren și-a început tura, dar pe parcursul călătoriei a manifestat un comportament neobișnuit, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției. Și pe asta o cheamă una, două, trei, patru, cinci consoanele. Nu se poate. Da. Deci o doamnă.
2: Rumburac, ca să-i spunem.
1: Da. Un martor ocular a alertat autoritățile. A zis nechinuind să coborâm de 6 stații. Eu trebuie, a zis un martor ocular că trebuia să cobor acum 42 de kilometri.
2: Uite că nu mi-a dat prin cap, mă, de ce am întârziat eu ieri? Că am luat metrou și era un vatman din ăsta, un conductor.
1: Și geamurile sunt oscilobatante doar puțin.
2: Da, exact.
1: Păi ei au zis, noi am încercat să coborâm pe geam, dar nu am putut.
2: Dar voi vă dați seama, au întârziat oamenii la birou și au zis, de ce ai întârziat, măi, Xulescu? Știți, domnul șef, că era tovarășul șef, că era rangă, era lopată.
1: De ce crezi, Corina, că avea o alcoolemie între 2,83 și 2,81? El era...
2: Era lopată.
1: El cu răsuflarea lui mergea trenul.
2: Exact.
1: Era cu aburul lui, da? Era cu aburul lui. Atenție mare de tot. Știrea scrisă infernal de bine. Un martor atent...
2: Da,
1: care a văzut
2: vigilent.
1: Că vigilent a alertat autoritățile. Ok, iar poliția și acum urmează. După ce a interceptat trenul, a zis, opriți-l cumva. Poliția a interceptat. Aruncă din aia pășină, cred că, cu, cu ținte.
2: Da, da.
1: Ca să spargă cauciucurile la tren
2: da,
1: să-l
2: da,
1: intercepteze. A zis, dă-te jos. Din fericire, nu a existat răniți sau pagube materiale. În prezent verificăm dacă s-au produs pierderi financiare din cauza întârzierilor. Potrivit celor de la poliție, în tren se aflau 40 de pasageri care râcâiau, asta e de la mine băgată, geamurile cu unghiile în încercarea disperată de a coborâ.
2: Doamne,
1: a zis,
2: Doamne.
1: Să moară unchii mei, noi trebuia să coborâm acum 60 de kilometri.
2: Da, da, da.
1: În momentul incidentului, mecanicul a fost dus la spital, confirmându-se prezența alcoolului. A zis, rămâne și peste noapte. S-a debarat procedurile, tot. Deci iată ce frumos. Omul i-a dus însă foarte rapid pe aia care coborau la ultima stație. Că ei au mers tren direct, au avut charter cum ar
2: da,
1: veni.
2: Da, rapid cum ar veni, da.
1: Nu mi se pare că o alcoolemie, Doamne ferește, nu încurajăm, dar o alcoolemie. El nu avea unde să plece, că el mergea pe șină.
2: Da, nu deranja pe nimeni.
1: Da, traiul dacă nu trece pe roșu, nu greșește niciodată
2: ăștia. Da, nu.
1: Atât.
2: Nu deranja pe nimeni.
1: Plus că i-a ținut pe aia căldură, în siguranță, n-a deschis niciodată ușile.
0: Dar și cum e întrebarea asta, coborâți la prima?
1: Da, așa.
2: Încercăm să coborâm la prima.
1: Felicitări, iată, suntem alături de acest domn în grea încercare. Jos labele de pe Vatman. Bravo.
0: Arabela.
1: Ce frumos, Rumburacu.
2: Rumburacu.

0: Restaurant ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuz. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează...
16: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
17: Cățel, papagal sau motanel?
18: MaxiPet are de toate pentru el!
19: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic.

0: veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
0: De luni până joi, seara de la 7 la 10. Kiss
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Back to the hits.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis
1: dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și am zis să vorbim puțin, nu interesează efectiv pe nimeni, sunt cu totul 5 persoane, pe două le cunoaștem, 3 încă sunt necunoscute, dar știm sigur că există, nu interesează efectiv pe nimeni. Să vorbim astăzi despre băieții care au luat din Reșița niturile și plecând cu ele pe jos, au ajuns la Tour Eiffel și au mituit turnul Eiffel.
3: Ah, de la noi l-au luat, de la Reșița.
2: Clar, peste tot, mare, mare de tot.
3: Și pierul tot, niturile, măi, Cătălin.
2: Pentru că acolo, astăzi, la 1889, s-a deschis oficial Tour Eiffel-ul. El se deschidea mai dinainte, dar băieții de la Reșița n-au terminat niturile.
3: Nu erau
2: și
3: gata.
2: Și au luat niturile și le-au dus acolo. Și
3: făceau viori.
2: Da, dădeau cu ciocănelul, tâc, și până s-a nituit tot.
3: Da.
2: De unde și expresia, te bat ca pănit. Deci omul se intitulează Gustave Eiffel. El în contrapartită, cum ar veni pentru faptul că noi am dus niturile la Reșița, el a venit încoace spre București, dar nu s-a, înspre România, înspre Rega, ce era atunci, dar nu s-a oprit la Reșița, s-a dus direct la ea și a făcut acolo un hotel. După planurile sale. I-a zis, mă, nu-i Reșița asta. Bă, nu știu, eu am venit să vă mulțumesc, am Reșița, Iași, tot aia. Tot România. Ei bine, mergem puțin pe malurile Senei, pentru că acolo așa este să aniversa centenarul Revoluției. Degeaba au făcut ea Revoluția.
3: Păi nu e liberté, egalité, fraternité.
2: Fraternité. Da. Ridicat sus de tot, undeva pe la 286 de metri e platforma aia, 300 de metri, mamă, până în ceri, vorba aia.
3: Da.
2: Acolo și a sus când urci. Dedesubt, bineînțeles, mulți cetățeni români care te avertizează, scuze, ăsta e un amănunt mai puțin important, una dintre cele mai recunoscute structuri din lume. Probabil că ați văzut, îi se mai spune și Doamna de Fer. Da? Ceea ce contează, el a fost criticat atunci, că a zis, ce faceți, mă, de către arhitect? A venit cu fierul ăsta așa și așa, comemorăm, aniversăm noi, comemorăm ce facem, Revoluția franceză, cu fierul ăsta, l-au certat pe NFL.
3: Cum criticăm noi cartoful ăla de la...
2: Exact, da, și pe Regina Maria de la izvor, care n-a nu seamănă nicio culoare. Lasă asta să fim sănătoși.
3: O să semene peste 100 de ani.
2: Ei, ceea ce contează, că după ce l-au certat pe ăsta, că nu știu ce... Au fost în 2022 5 bulioane, 900.000 de oameni de l-au vizitat, nu care au trecut pe acolo pe dezul, care au urcat cu scările alea.
3: Da.
2: Eu am văzut concurs de alergătură, bă, băiatul le-a dat o dată ăștia pe Eurosport, da, de jos până sus. Patingea acolo
3: ce
2: sus, cobora ea.
3: Ce pariu trebuie să fi pierdut în viața ta să faci asta?
2: Exact.
3: Adică,
2: ceea ce este important este faptul că omul a folosit niturile, clar, că pentru că mulți o să-ți mă faceți bășcălie, nu. Se știe cu claritate că niturile sunt de la
4: noi.
2: Reșița.
4: Da.
3: Eu sunt curioasă câți oameni au crezut. Dacă facem un poll din asta, știi, cu întrebări. E adevărat sau fals?
2: Fals, clar.
3: Așa.
2: Ceea ce contează este că acolo, iată, cred că s-a bătut recordul, dacă acum... Mă, nu mai râdeți, mă!
4: Nu, doamne,
2: în 2022 a fost 5 bulioane și așa, acum au fost peste
3: 6
2: bulioane. Mergeți și vedeți acolo, faceți poze cu niturile de la Reșița.
3: Da, mergeți cu sandvișul vostru.
2: Cu sandvișul vostru.
3: Da.
2: Și, în principiu, ar fi bine să lăsați cheia la recepție
3: ca
2: și
3: să
2: cardul.
3: Nu... Da.
2: Când plecați de la hotel.
3: Păi,
2: vă duceți, vedeți, ăla și vă toarți înapoi, luați cardul și... Da?
3: Da.
2: Mie mi-a zis anul, a fost și eu în amărăciunea sufletului meu mai anul trecut și m-a recunoscut. Bă, barosare!
4: V-am simțit. A zis-o cu accent francez. Barosare!
2: Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Și mi-a zis, barosare!
4: Ne-am întors,
2: ne-am strâns buile, te știu de la postcasturile alea și mi-a zis, mare rugăminte că aici sunt ciordeles.
3: Da?
2: El părea
3: nu eu.
2: El părea un fel de purtător de cuvânt.
3: Da. Nu mai era.
2: Era băiatul de la Hașerul.
3: Nu, avea oamenii lui pe care era.
2: Înțelegi, dar vreau să-l salut cu acea... Doi erau.
3: În această protecție, cale, deci.
2: Am avut protecție. A zis, de ăsta nu vă luați.
3: Am înțeles.
2: Oameni frumoși, oameni...
3: Păi ce înseamnă să știi un pic de istorie?
2: Exact. Tu cum cerești? Te salvează 1457-1504.
3: Da.
2: Altceva mi-a plăcut. Erau niște oameni care, văzând că nu ai unde să dormi, erau cu foarte multe cearșafuri acolo. Și pe cearșafurile alea aveau niște Tour Eiffel-uri mici, cichitire, frate, la apă.
3: Da.
2: Și în momentul care ei...
4: Suveniruri.
2: Că urlau, rulau, bebedea, polis. Bă, în momentul ăla strângeau toți cearșafurile alea și unul nu
3: fugeau cu ele,
2: Era, îmi plăcea așa de mult. Uite, bă, oameni, te văd că n-ai să dormi și vin cu o față de pernă, cu cearșaf de fășea.
3: Dar lăcățel din ăla nu se găsea acolo?
2: Nu, avea luat unul mititele.
3: Atât.
2: Și erau...
4: Vă mulțumim pentru această informație.
2: Au revoir, 1889, să deschide Tour Eiffel.
4: Au revoir,
2: Au revoir, camarad profesor.
3: Când știi că nu știi, afli de la Oprișan. Ascultă
0: Schizopedia.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: concerte, artiști, emoție. Ne vedem în fața scenei. Casa de bilete Chimaro.
1: Yeah, we love going to concerts.
2: Casa de bilete Chimaro, pentru că dacă este miercuri, e clar că avem casa de bilete Chimaro. Îi avem astăzi pe Bean, MC și Afo. Și mai au o invitată specială, dar să ne zică bună dimineața. Ia.
3: Neața, neața, vine
4: bună dimineața.
5: Să bună, bună dimineața.
2: Cum se numește invitația? Ziceți, dați din casă tot.
4: Ce voce, ia.
3: Numele meu este Ioana Milculescu.
2: Ioana, bine venit, Ioana.
5: Bine ați venit.
4: Bună dimineața, domnilor.
2: Practic,
4: bună dimineața, doamnă.
2: Vorbim de niște nume grele din universul Subcarpați în această dimineață la Casa de Bilete Chimaro, proiectul ce a făcut din amestecul de folclor, beat, un mesaj foarte important pentru noi și posibil de confundat de-a lungul timpului. Bună dimineața așadar, vă spunem și vouă, domnilor.
6: Morning, bună dimineața, România.
2: Subcarpați a pornit prin 2010, ne uitam așa în trecut, cam de când a început. Cum a trecut timpul, atât de repede?
6: Da, parcă ieri era.
2: Da, cum era ieri? Ia zi-ne, bine.
6: 2009 era ieri. 2009 și e o poveste de tot am repetat-o, dar probabil cu că nu o știe toată lumea. Ideea e că am vrut să folosesc aptitudinile de producător pe calculator și pasiunea de folclor, am încercat să caut un cor undeva folcloric, din vocea 1, 2, 3, n-am reușit și din frustrare m-am apucat singură acasă să fac, să cânt. Cam asta a fost.
2: Din frustrare.
6: Da, mă măcina ceva. Bine, verișorul meu a fost în trupa lui Liviu Vasilică.
4: De acolo, mă.
2: Deci de aici vine și treaba asta pe care ați făcut-o cu Gojira. Ia uzi.
6: Da.
2: Deci are legătură cumva. Dar cum s-a întâmplat până la urmă cu piesa asta?
6: Era piesa mea preferată și Gojira nu știa exact la ce mă refer când explicam conceptul compilației și până la urmă mi-a zis: uite, ia piesa asta, nu mai căuta, ia piesa asta. Era o piesă dragă, mie urma să-i fac un remix, dar a zis: cel mai bine pentru dragul compilației, ia piesa asta, Gicule, și fă-i, aplică-i asta.
2: Și e o piesă de succes, ce să mai...
6: A aplicat kitul de tobe frumos și o structură a luat-o.
2: Ați venit la Deschis dimineața să dăm cumva hora exactă.
6: Yes, sir.
2: Ce bun, ce bună denumire. Hora exactă, vorbim despre albumul vostru, un nou proiect.
6: Da, e albumul cu numărul 8.
2: Uh-huh.
6: Și...
2: ce înseamnă pentru voi acest album?
6: Păi, acel episod odată la 2 ani, dar neforțat, că anul ăsta a fost, de data asta a fost rândul albumului 8 să fie lansat la 2 ani jumate, 3 aproape, nu la 2 ani, deci cam asta este dinamica noastră, la vreo 2 ani cumva scoatem un album, atât putem să strângem în 2 ani. Nici, cred că nici n-aș vrea să scot mai repede un album.
2: Bravo, în sfârșit, apropo,
4: în
2: de
4: sfârșit
2: ce zicea și Cătălin
4: Obișa, da.
2: Cineva care zice: băi, lucrez la un album un an, 2-3 ani, adică până strâng tot ce trebuie. Pentru că în ultima vreme, e foarte adevărat, se lansează foarte multe piese într-un ritm amețitor.
6: Da.
2: Rapid. Dacă vorbim despre acest nou album, Hora Exactă, se lansează pe 16 mai printr-un concert.
6: Da. Vorbim de tradiționalul concert Subcarpați din primăvară, respectiv la Arenele Romane, pe 16 mai. Vă invităm cu drag să ne revedem.
2: Uh-huh.
6: Și cum nouă ne plac tradițiile, haideți să o ținem în continuare. Dacă nu mă înșel, e primul eveniment unde dăm cortul jos, avem cerul deasupra, sunt sigur că vremea o să țină cu noi.
2: Facem tot ce e posibil.
4: 10 zile, fix peste 10 zile? 16
5: exact,
4: mai?
5: Exact.
4: Wow, mai e puțin.
6: Da?
4: Mai sunt bilete?
6: Mai sunt bilete, dar aici depinde cum evoluează lucrurile, că primăvara lumea așteaptă să vadă cum e temperatura.
4: Păi deja s-a făcut cald.
2: Ce mă, că nu mai contează vremea, mă. Ce
4: o să
2: la
4: fie
2: petrecere...
4: peste 20 de grade, ce da, mai...
2: Luați-vă pe legea la voi și gata, ce
6: dacă
2: mai contează.
6: Dacă omul se uită pe vreme și vede că o să fie frumos, probabil că săptămâna asta o să fie...
4: O să fie frumos, le zicem noi, da.
6: O să fie foarte multe cereri de bilete și ai de-aia pezit că nu știu exact câte bilete o să mai fie, dar pentru asta vă recomandăm să...
4: Să vă grăbiți, practic.
6: Da.
2: Dai că mai avem o veste bună pentru voi, că dacă au venit în această dimineață la noi, au mai venit să mai anunțe un super concert, pentru că, iată, cei care nu reușesc să ajungă în acest timp atât de rapid și scurt până pe 16 mai la Arenele Romane, mai au o variantă, să ajungă la Cluj. Se întâmplă în toamnă. AFO?
5: Da, pe 19 noiembrie. Da. Deci e foarte bine să anunțăm de acum prezența noastră în Cluj. Și mai mult decât atât, se mărește și casa la Cluj, cel puțin la faza de indoor. Capacitatea sălii polivalente este considerabilă față de unde am cântat noi până acum indoor în Cluj. Și mai mult decât atât, pentru că se mărește și spațiu, e clar că și dimensiunea spectacolului
2: asta
5: se mărește.
2: Asta, e clar, exact. E clar că se schimbă un pic filmul narrativ.
6: Cu siguranță o să vrem să, și chiar de pe acum invităm lumea la un concert, la un spectacol, de fapt, despre asta e vorba, că ușor, ușor începem să concertalizăm concertul Sub Carpați, intrăm în preproducție fix în timpul liber dintre concerte în vara asta. Vom schimba partea de visuals, de lumini și evident partea de sunet, o să un pic să luăm o altă abordare, mai puține pauze, mai puțin freestyle, cumva o să fie ca un spectacol foarte bine pregătit de acasă, fiindcă așa se face, fiindcă așa se face, așa îmi place modul cum curge un concert și până la urmă nu că e o formulă de succes, dar cumva toți am ajuns la am ajuns la gândul ăsta după atâția ani de experiență de freestyle, de încercări de structuri și de tot felul de concerte.
4: Deci v-ați maturizat practic, nu?
2: Păi după atâția ani.
4: Spune...
5: Da, mai mult decât
6: atât. Iată-mă, nu cred că e vorba de maturizare, cât e vorba că la ceva timp fiecare trupă trebuie să-și testeze, să facă scan în bărăcuia, să vadă dacă încă o mai are și să-și pună o miză cumva, să încerce să iasă din zona de confort, că na, acapeți un statut, bănuții vin prin buzunare, dar după aia te întreb de ce te duci ușor, ușor în anonimat dacă tu nu ți-ai provocat niciodată
4: limitele.
6: Corect, corect.
4: Ne spuneți despre Ioana? Sau să spună ea singură despre ea?
3: Da, eu am venit.
2: Cum a început colaborarea mai degrabă? Cum te-au?
3: Anul ăsta se fac vreo 8 ani. Frumoși. Prin prietena mea cea mai bună ne-am cunoscut și a fost chimie din prima și am făcut, am crescut în trupa asta și am evoluat mult și facem muzică frumoasă în continuare.
6: Ioana are albumul ei, personal, e mare de la Ioana, este cel mai bun lucru care se putea întâmpla în trupa asta, adică noi aveam
4: nevoie de o voce feminină.
6: De o voce feminină și o voce puternică pe folclor și să mergi cât am întrebat Ioana cu asta închid, nu numai că am dat de o voce feminină folclorică puternică, am dat și de un om care știe să cânte rap și grime și fast rap și tot ce vrei tu și pentru noi a fost un moment fantastic.
3: Voi m-ați inspirat să fac asta. Da,
2: ce frumos, da.
4: Și mai am o întrebare pe final. Scuză-mă, Ciprian. David Popovici a declarat că vă ascultă atunci când se antrenează.
2: E unul dintre fanii declarați.
4: Da.
6: E, pentru noi, pe lângă episodul social al trupei Sub Carpați, de exemplu, gen că am intrat în manualul clasei de-a șasea, clasa șasea, ceva la modul ăsta, sau clasa a doua. Cred că a fost un moment, un apogeu pe anumită parte. Realmente ni s-a făcut pielea de găină când am auzit faptul că omul își făcea pregătirea psihologică înainte de a deveni campion mondial pe muzica noastră. Este extraordinar. Mă exprim mai bine cu simbol decât cu vorbe. Îi mulțumim cu ocazia asta, fiindcă ne-a ajutat foarte mult și sperăm din suflet ca și noi pe viitor să-l ajutăm înainte oricărei competiții unde să iasă campion mondial.
2: Bine, vă mulțumim și AFO și Ioana, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Deschis dimineața. Vă ținem pumnii, adică o luăm în ordine cronologică, exact ce ne-ați zis voi, lansarea unui album pe 16 mai care se lasă cu concert la Arenele Romane și mai apoi în noiembrie, pentru cei care trebuie să nu rateze, atenție, ce trebuie să nu rateze concertul vostru de la Cluj, BT Arena pe 19 noiembrie, bilete disponibile încă la un preț foarte bun până pe 1 iunie pe getin.ro. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și baftă multă!
4: Mulțumim.
0: Ne vedem în fața scenei. Casa de bilete Chimaro. Muzica ne adună. Yes! Number 1 Hit Radio.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
14: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
17: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
16: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
20: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Ce la promoție de sezon! Half Price! Great Brands!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Wow! O notificare nouă!
3: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
2: Sună top! Hai să le încercăm!
4: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: MaxiPet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: MaxiPet. Animalele știu de ce.
5: Back to the hits.

0: uite-ne că am ajuns și la final, cum se scrie de fiecare dată în generic. Au jucat în rolurile principale, secundare, Corina Băcanu.
1: Este tatăl!
0: Catalina Oprișan!
1: Să dea celor jumate!
0: Ciprian Dinu!
1: Barus de Barusan!
0: Teodora!
1: Sana!
0: Și Cristi!
2: Cristi nu e aici, n-am ce să gă.
0: Mă rog, îi spune și lui că așa se face frumoasă prezentare și evident prietenii noștri, cei care au ascultat deschis dimineața.
2: Sergiu Nicolescu, ești nebun?
0: Și ascultă.
3: Nu pot să cred,
0: bravo. La final, vino la mine, vino și mâine.
3: Pui și tu o muzică ok, Doamne ajută. Hai, vă pupăm,
0: toate bune.
2: Vreau să spun,
0: da.
2: La revedere.
0: Și nu uitați că astăzi este Ziua Internațională fără dietă. Ziua plantelor carnivore.
2: Da.
3: Dați-le ceva să facă.
0: Ziua clătitelor.
2: Da.
0: Ziua tubei.
2: Da. Ziua bună.
0: Și fără teme pentru acasă.
2: Și ziua bună.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Guvernul funcționează și va respecta calendarul reformelor în continuare, de asigurări ministrul demisionar al fondurilor europene. Dragoș Păslaru a declarat în această dimineață la Digi24 că socialdemocrații trebuie să vină acum cu o soluție la criza politică, după ce moțiunea PSD-Aur a fost votată ieri în Parlament. Între timp, PNL a decis aseară trecerea în opoziție și respinge vehement o nouă alianță cu PSD, la fel și USR. Dragoș Păslaru.
1: Criza iresponsabilă declanșată de PSD trebuie decontată de PSD. Țara astăzi este în continuare guvernată. Ne uităm din nou la monitorizarea calendarului pe reforme, adică sunt niște lucruri care merg în continuare. Opțiunile sunt deschise. În acest moment ce mă interesează pe mine este să fac treaba în continuare ca ministru interimar. Cel care a declanșat criza trebuie să-și o asume.
0: Leul a atins ieri un record negativ în raport cu euro. Moneda unică a fost cotată la 5 lei și 21 de bani. România se împrumută de pe piețele externe cu dobânzi de peste 7,3%, cu aproape 1% peste nivelul de luna trecută. Locuitorii din zona Piața Amzei acuză blocaje și cer restricții pentru vizitatori în weekendurile cu străzi deschise. Aceștia cer autorităților locale măsuri pentru a gestiona traficul și parcările. Potrivit inițiatorilor unei petiții disponibile pe forumul de click, accesul auto se face dificil, iar locurile de parcare sunt ocupate de vizitatori, deși rezidenții au abonamente, scrie Buletin de București. Rămâi cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

0: Hey, bună dimineața și bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu și până la ora 13 rămânem aici împreună, cum s-ar spune, in the club, vorba lui 50 Cent, dar noi de fapt suntem la muncă, dar ne facem că suntem in the club. Spor la treabă vă doresc, hai că alegem hiturile alea bune să vă dea energie. Devin Thompson asta cu Rain Dance. Pentru voi și remixul piesei Era Era, Raluca. Plus Maluma și Carin Leon.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici. M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
4: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
5: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
6: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
4: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă ai ochi la spate.
6: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
7: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
9: Wow, o notificare nouă!
10: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
9: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
12: 9600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
13: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
14: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
13: Două? Unul clar e al meu.
14: Dacă scanezi aplicația.
13: Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz, gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazine din toată țara și online.
16: Rămâi pe chin.

0: pericole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
4: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Mini canguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
8: Cățel, papagal sau motanel?
9: MaxiPet are de toate pentru el.
10: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
9: MaxiPet. Animalele știu de ce.
11: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Back, back, back,

Miercuri, 6 mai 2026. Hai că rimează 6 mai 2026. Și apropo de asta, vă doresc o zi care să rimeze cu ceea ce vă doriți voi să se întâmple și să faceți tot posibilul să se întâmple. Și dacă am ajuns până în ziua de miercuri, înseamnă că suntem deja la jumătatea acestei săptămâni, ceea ce este de bine. La Kiss FM chiar acum Alina Eremia și Andrei Bănuț ne cântă Iubirea într-un om.

0: Luca era varianta remixată, am ales-o pentru un extra boost de energie. Și apropo, pentru cei care aseară au adormit și n-au apucat să meargă până la finalul meciului, vă spun eu, mai departe, în finala Champions League va merge Arsenal. Atletico a pierdut meciul de aseară, ne pare rău pentru ei, ne pare bine pentru Arsenal, nu țin cu una dintre echipe, doar v-am informat, dar ce vreau să spun este că în seara asta este meciul cel mai așteptat, cea de-a doua semifinală între PSG și Bayern München. Vă reamintesc, în tur scorul a fost 5-4 după un meci nebun, absolut un meci fenomenal. Gata, doamnelor și domnișoarelor, vă rugăm să ne iertați că am vorbit un pic de tot de fotbal și vă dedic pentru asta următoarea piesă din playlistul Kiss FM, Dave & Tams, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Andra și Adi Strate pentru voi aici la Kiss FM. Am ascultat Nu te mai sun. E, dacă îl iubești cu adevărat sau dacă o iubești cu adevărat, poate că uneori te mai enervezi și mai spui treaba asta cu Nu te mai sun, dar evident că nu te poți abține și revii cu un telefon să vezi ce mai face. La Kiss FM îmi doresc să rămânem în continuare împreună. De asemenea, îmi doresc ca toată lumea să aibă spor și energie în orice faceți.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Hai la KFC!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
4: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
6: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: Brico!
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.
9: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
10: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
9: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
10: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
9: Piese pe care le ai de repeat.
10: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
9: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
11: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
11: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
12: Bilete pe minamuseum.com.
11: O experiență recomandată de Kiss FM.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Maria Popa și DJ Josie
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Libertatea nu are grade de comparație.
17: Libertatea e doar libertate
16: și atât.
18: Libertatea e viață.
19: E sunet pur.
18: E muzică.
19: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului.
19: Bilete pe getin.ro.
20: A
0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
20: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect. Și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
21: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Președintele Nicu Jordan începe seria consultărilor informale după demiterea guvernului. Surse citate de presă anunță că astăzi sunt așteptați pe rând la Palatul Cotroceni liderii din fosta coaliție, PSD-PNL, USR și UDMR. Pare greu de coagulat acum o nouă majoritate după ce moțiunea PSD Aur a strâns ieri 281 de voturi, mult peste cele 233 necesare. De cealaltă parte, PNL și USR resping categoric o nouă coaliție cu socialdemocrații și anunță trecerea în opoziție. UDMR nu a transmis încă oficial pașii următori. Dinspre Aur, șeful partidului George Simion declara aseară că formațiunea sa poate intra la guvernare, dar doar cu un cabinet format de un premier dat de Aur. Inițiativa Stop Hipertensiunii în Parcul Herăstrău pe 17 mai. Potrivit Facultății de Medicină Carol Davila, care organizează evenimentul, hipertensiunea arterială afectează peste 40% din adulții de la noi din țară. Boala rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral sau insuficiența cardiacă. Doi tineri sunt acuzați că au dansat pe morminte în cimitirul Belu. Ei au fost trimiși sub control judiciar 60 de zile. Decizia este a parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4. Inculpații de 18 respectiv 25 de ani sunt cercetați acum pentru profanare de cadavre sau morminte. Faptele s-au petrecut luni. Rămâi cu Cristinițu pe Kiss FM.

Don't be so shy, fix așa este. Hai să nu fim prea rușinoși, prea timizi, dar ni se mergem în extrema cealaltă cu tupeul la maxim. Calea de mijloc, ca de obicei, este cea mai bună. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM. Hai să vă povestesc rapid despre o parte din hiturile acestei ore. Benson Boone cântă Mystical Magical. Avem și Maroon 5 cu Memories. Plus The Second Voice, Let Me.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
13: Ia de la Delaco!
14: Rămâi pe Kiss FM!
15: Urmează!
16: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
17: Maria Boba și DJ Johnson
18: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
20: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
21: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
22: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
23: de la prima până la ultima piesă.
22: Accent
23: accent. 24 octombrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, Șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
13: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
15: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
24: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
25: BCR Sport Arena Streetball.
24: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
25: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
24: Totul pe ritmul Kiss FM.
25: Nu e doar o competiție.
24: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
25: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
24: Intrare liberă.
26: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintre o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
27: Back to the hits.
28: Back to the hits, gata publicitatea. Din acest moment la Kiss FM urmează 9 piese neîntrerupte de reclame, iar acum ne pregătim să o ascultăm pe Andia.
29: Hello, sunt Andia. Cristi Nițu is the hitmaker.
30: Noi toți

știm că îi place a lucra, știm că merge sâmbăta, dar eu cred că vinerea de 1 mai nici ea nu a fost la lucru și nimeni nu s-a supărat. Nu mă duc la club pentru voi la Kiss FM, Teo Rău și Domino, iar acum vreau să vă ofer un Kiss FM Hit Remember. O să vă placă Rihanna featuring Jay-Z, Umbrella, Ella.

Middle of the Night. Chiar așa, vreau să lansez alături de voi un mini subiect de discuție pe WhatsApp la Kiss FM. Așa că aștept mesajele voastre audio, dacă se poate, vă rog, la 0722 20 60 20 cu răspunsul la următoarea întrebare. Ce faceți în acele nopți în care nu aveți somn și adormiți hăt după miezul nopții? Ce activități aveți ca să mai treacă timpul și să vină somnul? Aștept mesajele voastre și între timp ascultăm o piesă plină de energie.

0: da, puțin mai devreme vă întrebam la 0722 20 60 20 la noi pe WhatsApp. Ce faceți voi în nopțile acelea în care nu aveți somn și cum faceți să treacă timpul și să vină somnul? Mai mulți ascultători ne-au povestit că se uită la filme și eu o fac asta, dar încerc să fie ceva plictisitor, absolut boring, pentru că altfel nu mai ia somnul. Dimpotrivă, mă prinde acțiunea și vreau să mă uit până la final. Un alt ascultător ne-a povestit că atunci când nu are somn, iese noaptea la treabă, e lucrând la o firmă de ride sharing. Și de asemenea mai avem un răspuns foarte, foarte tare de la unul dintre ascultătorii noștri, care ne-a spus așa.
1: Salut, salut! Te duci ziua la muncă și noaptea dormi de n-ai să vezi.
0: Cumva, cumva foarte adevărat, doar că uneori te încarci atât de mult de la muncă încât acele gânduri sau o parte din gândurile de peste zi îți rămân agățate și fix alea nu te lasă să dormi. Ne întoarcem la hituri, imediat ascultăm Fire Fire de la Shimza. Let me be.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
11: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
10: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real.
0: Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
9: Cățel, papagal sau motanel?
10: Maxi Pet are de toate pentru el.
11: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
10: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Prinde mega ofertele de weekend! Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the music.

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. PSD ia în calcul un guvern cu UDMR, minorității și alte mici grupuri parlamentare, au declarat pentru G4 Media surse politice. Scenariul vine după refuzurile oficiale ale PNL și USR de a mai face o coaliție guvernamentală. Pe de altă parte, UDMR nu a hotărât dacă să rămână la guvernare alături de PSD. Recepția pentru Ziua Europei, programată pentru sâmbătă la Palatul Cotroceni, a fost anulată. Administrația prezidențială a luat decizia în contextul politic actual. La recepție ar fi trebuit să vină și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. România pe primul loc în Uniunea Europeană la povara reală a prețului la energie electrică. La noi curentul este cu 21% mai scump față de media europeană, raportată la puterea de cumpărare a românilor, arată o analiză de specialitate publicată de Asociația Energia Inteligentă. Președintele Asociației Dumitru Chisăliță spune că în ceea ce privește taxele percepute pentru energia electrică furnizată, România se situează pe locul 11 în Uniunea Europeană. Transportul aerian din Belgia, perturbat pe 12 mai din cauza unei greve. Ministerul Român de Externe a transmis atenționarea de călătorie pentru cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în această țară. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

0: Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu. Sper că totul este ok la voi, din fericire avem parte de soare și de vreme frumoasă în majoritatea zonelor din țară. De asemenea, sper că aveți zâmbetul cu voi și cheful de muncă, spor la treabă vă doresc. Iar acum vă spun rapid despre trei hituri pe care le ascultăm ora asta. Jason Derulo vine cu Savage Love. Belly și Grasu, Fostul. Plus un Kiss FM Hit Remember de la Quabs. Hai să rămânem împreună!
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... Nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
3: Ia de la Delaco!
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
8: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
9: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Marian Boba și DJ Johnson
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro.
7: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
8: Trofeul Check Bank.
7: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
8: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
7: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
9: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe ghetin.ro.
11: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
12: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
11: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Back to the hit.

Deci ce ați făcut? V-ați luat cu treaba, sunteți pe ele, v-ați spus să le dați gata, să le terminați până la final de zi, să terminați eventual de azi și treaba de mâine și treaba de poimine. Dar hei, opriți-vă un pic, a venit ora prânzului sau dacă n-a venit, se apropie. Așa că eu vă doresc poftă bună în cazul în care ați fost rapizi și ați mâncat deja ca mine. Vă spun să vă fie de bine și hai să dăm și un hit așa să intre bine de tot, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Uite, yeah.

Pe Eli și Grasu, mai bine ar fi să fi fost tu. Dacă o auzi spunând asta, înseamnă că ceva foarte grav s-a întâmplat, ceva ai făcut și nu se mai poate repara, așa că mare grijă. Iar acum la Kiss FM vreau să vă ofer una dintre piesele mele preferate din acest moment, sper să fie și a voastră, Bebe Rexha și Faithless, New Religion.

0: Vreau să vă reamintesc la Kiss FM, după ora 13 vă reîntâlniți cu colegul și prietenul meu Marian Socio. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ne auzim din nou tot aici la Kiss FM, desigur, și mâine dimineață începând cu ora 10. Până atunci, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept pe pagina mea de Instagram cristi.nitsu. Bye bye, ciao.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.

0: Hai la KFC!
1: Alo?
2: Cu Hotels? Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează 7 zile, nu știu de tine. De 7 zile fără.
8: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Ascultă!
11: Soci pe Kiss FM.
12: De luni până vineri, de la 1 la 4.
13: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally.
14: Bosch Car Service.
15: Trofeul

0: eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
3: Maria Popa și DJ Johnson
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Orientul arde, Rusia atacă.
8: Benzina explodează, România geme.
7: În strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
8: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
7: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci tu.
8: De asta vă invităm la
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: work aici pe number one hit radio. Am știri din orașul tău și apoi continuăm împreună drumul spre ora 4 ușor, ușor.
1: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Au început consultările informale la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție. Surse citate de presă spun că președintele Nicu Șordan se vede pe rând cu liderii politici. PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și că nu vor mai face coaliție cu socialdemocrații. Criza politică va fi de durată, spune liderul UDMR Kelemen Hunor. Pot trece chiar și câteva luni. Soluția ar fi refacerea coaliției.
2: Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
1: Kelemen Hunor. Centura Comarnic va fi gata în august, nu în iunie, așa cum era termenul din contract. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Prahova. Virgil Nanu a explicat că termenul pentru construirea drumului de 6 km a fost mutat pentru că trebuie finalizat podul de la Breaza. A doua semifinală din Liga Campionilor e diseară de la ora 22. Bayern München întâlnește PSG. În tur, francezii au câștigat cu 5-4. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

proști până, până când suma lucrurilor care nu-mi convin e prea mare, știi? Și nu mai e ok așa cum ești. Bruno Mars pe Kiss. Am îndăuzit ora asta accent Kylie și două linii de la Alexia. Spațiul dintre două linii care încă Kiss at work, ascult.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt, 3 lei 59. Și Ursus Cooler, pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente, 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
1: Iubire,
2: ambiție,
1: dramă,
2: alegeri grele.
1: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
1: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
1: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
1: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: alte oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
7: Maria Popa și DJ Johnson
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: Am mers și noapte.
11: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
13: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
14: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
15: Back to the music. Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, fix aici în Kiss at Work. Ascultăm.

0: piesa aia de la fete, dar cu niște ani nu mai zic că ne întristăm. Vreau un pupic astăzi seară de la tine. Doar un pupic, un mic doar pentru mine. E fain când primești pupici. Foarte fain când îi primești, dar când îi primești neceruți. Când vine și te ștampilează. Și dacă ajungi să ceri pupic, parcă nu mai e pe acolo nimic ca să rimeze. Pupicul nu se cere, doar se primește. Corina, avem B.U.G. Mafia, Lexi Kelly, Begging de la Maneskin, apropo de ceruți.
1: Față, rece, de îngheață, totuși pot să
0: 30 de minute de muzică fără reclamă.

Marius, absolut genial. Bravo, Marius, mulțumim frumos de mesaj. Băi, pupicul e ca bicicleta, se fură, nu se cere. Da, și asta e adevărat. Și când treaba aia cu distanța și face ea 90% din distanță și tu 10% pac, direct. Băi, Maneskin, vorbeam de cerut, da? Begging, the kiss. Ultimul revers avem de la Andia, Pink Try, și 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. În continuare.

0: să sperăm pe dreapta, că asta ajunsesem și eu la un moment dat. Am dat burta jos. Am 90%.
1: Aia 10. Acuz, greu, rău.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
2: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
3: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
4: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
8: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
12: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
12: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: It's all about wedding culture.
15: It's all weddings.
14: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
17: Back to the music.

0: Kiss FM București, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Leul continuă să se deprecieze pe fondul crizei politice. Un euro e cotat de BNR la 5 lei și 26 de bani. Este cel mai mare curs leu-euro din istorie. Moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute. Un dolar costă 4 lei și 47 de bani. Aur transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a declarat că executivul are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi investit.
1: În primul rând, noi, ca partid Aur, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte, e logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern pentru a fi investit trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune.
0: Peiu a mai spus că până acum Aur nu a fost invitat la consultări la Cotroceni. A început desăzăpezirea Transalpinei. În unele zone, stratul de zăpadă are 2 metri. Drumarii intervin între Rânca și Obârșia Lotrului. Croația e anchetată de parchetul european într-un caz de fraudă cu bani europeni pentru agricultură. Poliția strânge probe în mai multe regiuni din centrul țării. Ancheta vine în urma unui scandal din Grecia privind o presupusă fraudă legată tot de banii pentru agricultură. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

After Dark. Și unele dimineți sunt mișto, altele nu. Depinde ce s-a întâmplat noaptea dinainte. Dacă ai dormit prost, nu e ok. Shape of You, avem lume de la Mira. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

0: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: De ce ai ales Koeber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
3: iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: Orientul arde, Rusia atacă.
6: Benzina explodează, România geme.
5: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
6: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
5: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
6: De asta vă invităm la
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
9: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
10: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
11: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
9: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
5: Cățel, papagal sau motanel?
6: Maxi Pet are de toate pentru el.
7: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
6: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
0: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
9: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
9: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
9: O experiență recomandată de Kiss FM.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
10: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
12: Back to the music. Yeah, back to the hits. 30 de minute de

Eu nu aș cânta despre noaptea, tată, că noaptea mă enervează. Adică aș cânta mai mult despre zi. Că ajungi să dormi ziua și noaptea să umbli ca berbecele prin casă, să pâncești atunci. Prea rezonez cu piesele astea. Tranquila, J Balvin, avem Larry Talk To Me, Sean Paul cu Ina, Mor După Tine de la Lazy Edge Joe. 30 de minute de muzică fără reclamă.

treci de la chestia asta cu mor după tine, clar evoluează relația, te duci la mor pentru tine și la un moment dat se ajunge, dar ce vrei să mor în cauza ta? Lasă-mă, frate, în pace. Și dispari ca cu tine, da? Sau ce făcea omul ăla, nu știu, scăpa, era

0: La și pe știri naționale și apoi încă o oră împreună în Kiss at Work. Zic, ascultă!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
5: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
4: Super, așa rămâne.
6: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
12: Acum te las să părăsesc, stai joc cu mine, dar n-am bani de bilet.
13: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
14: de la prima până la ultima piesă.
13: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
15: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
16: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
13: Știi piesele, știi dansurile.
16: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
13: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1.

0: party pentru voi.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
3: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Știți să fim, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Se aglomerează culoarul opoziției. PSD nu exclude acum nici această variantă, spune secretarul general al partidului, Claudiu Manda.
1: De în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției și anume să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiuni.
0: PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și că nu vor face nicio coaliție cu PSD. Și criza politică va fi de durată, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Pot trece chiar și câteva luni. Soluția ar fi refacerea coaliției.
2: Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunuia dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
0: Kelemen Hunor. Start la drumeții pe Via Transilvanica din acest weekend. Traseul străbate țara de la Putna la Drobeta, Turnu Severin. Via Transilvanica, inaugurată în anul 2022, are o lungime de aproximativ 1600 de kilometri și traversează 8 zone istorice. Știrile la final sunteți cu Soci pe KIS FM.

Cu iertare, iartă-mă, n-am vrut, n-am voie, n-am vrut. Am vrut, da-i și ce a ieșit. Până pe aia nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut că m-ai prins, dar de vrut am vrut, nu? Cam asta cântă-o.

0: dar sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
6: Tema ediției: Will Matters.
5: Iubire,
6: ambiție,
5: dramă,
6: alegeri grele.
5: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
6: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
5: între 21 și 31 mai.
6: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
5: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
6: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
5: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
9: Simplu! Scanez Profi App și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
8: Deci nu doar hainele sunt fresh.
9: Și bugetul, dacă scanezi.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Cu hotel, bună ziua.
11: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
10: Sigur că da, pe ce nume?
11: Omul Păianjen.
12: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
13: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
14: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
6: BCR Sport Arena Streetball.
5: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
6: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
5: Totul pe ritmul Kiss FM.
6: Nu e doar o competiție.
5: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
6: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
5: Intrare liberă.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
15: Trofeul Check Bank.
2: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
15: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
2: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
5: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
17: Libertatea e viață.
18: E sunet pur.
17: E muzică.
18: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintre o divă și doi curtăzani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
20: It's all about wedding culture.
21: It's all weddings.
20: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
22: Back to the hits.
23: Uite iar

0: cred că din dragoste s-au făcut pe lumea asta cele mai mari tâmpâini.
1: Doamne,
0: dragoste și pentru bani. Cabron pe Kiss. Ne-i dă nivens imediat și Alina Eremia cu Bănuța.

0: mare forie în Jupiter, în vamă, unde o să mai mergem anul ăsta în Summer Kids, să stau, să-mi bag picioarele în ea de apă de mare și să vină ele valurile.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Dacă sunteți pregătiți,
6: ai spirit de competiție.
5: Câte picioare are un păianjen?
7: Nu i-am numărat aici.
6: Crezi că le știi pe toate?
5: Tu știi, Andrei, asta?
7: Apar, nu.
5: Nu mai spune.
6: Cove îți dă test de cultură generală.
5: Ne pricepem la fund. E normal, bravo.
6: Te distrezi și înveți lucruri noi. La 50-50, sezon nou. De luni până vineri. După Focus 18. La Prima TV.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilet

0: party pentru voi.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: Maxi Pet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
7: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
9: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the hits.

voi spune nimănui, dar vor exista semne. Place aia că vor exista semne. Adică o să pun pateu pe ambele felii de părțile felii de pâine, da? S-a terminat treaba pe ziua de azi. Nu chiar. Programul de lucru continuă. Evident cu Drive Time pe Kiss FM. Cu Antonia pe final de oră. Moga și Ștefănescu imediat mâine de la 1. Ne auzim din nou.

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Avertisment de la președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Într-o intervenție la Digi24, el spune că tensiunile politice lovesc acum direct în economie.
1: Vom asista imediat la reacția de piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente.
0: În contextul demiterii guvernului Bolojan și cursul leu-euro a sărit în aer de mai multe zile consecutiv. Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Poliția locală a verificat peste 50 de localuri. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenzile ajung la peste 60.000 de lei. Terapii pentru copiii neurodivergenți în sectorul 4. Primăria va lansa proiectul de aproape 1,5 milioane de euro fonduri europene și de la bugetul local. Vor fi disponibile servicii moderne de terapie și recuperare, anunță instituția. Între beneficiarii, copiii diagnosticați cu tulburări de dezvoltare, inclusiv autism și ADHD. Inițiativa include și componente de consiliere pentru părinți. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.
2: Number 1 Hit Radio.

0: We Will Rock You. Mă uit la coleguțul, este de Panero preferat al meu.
1: Aprinde-te, măi!
0: Repară televizoare, nu știu ce face. Alex, fă aia pe vechi, mamă. Dă-i o palmă și vezi dacă merge la televizor.
1: Trebuie să introduc aici. Și până nu introduc aici, degeaba iau la palme.
0: Am înțeles. Se chinuie cu un cablu de când a venit la frumoasa emisiune. Vă zic că Alexandru azi nu știu ce face, dar mufează.
1: Dispozitivele. Ne pleacă dispozitivele, nu numai valorile.
0: Nu, nu mai, nu mai zic nimic de valori, Alexandru, că ce valori să mai... Nu mai zic nimic.
1: Păi zi-mi tu ce mai faci.
0: Eu ce să mai zic, măi, Alexandru. Uite, am dormit foarte puțin, deci astăzi să știți că o să vorbească un pic mai mult ultimul meu neuron decât așa. Eu, Ana Moga, întruchipată. Da. Asta pentru că a fost o seară mai grea, am muncit ieri, am avut multă treabă, am avut adrenalină până târziu în dimineață și regretabil puțin pentru că, măi Alex, nu știu dacă ai observat, dar după 35 așa parcă dacă pierzi o seară, pierzi 5, nu știu cum să explic.
1: Da, seriile sunt cântăresc mai mult și zilele mai puțin, nu știu de ce.
0: Da, asta e, asta e, da. Total de acord, nu știu, mai nou săptămânile trec ca zilele și lunile ca săptămânile, iar anii așa ca 3 luni.
1: Ei, da, să ajungem tocmai la discursul acesta ca să nu ne deprimăm.
0: Păi bine, vezi Alex că eu m-am apucat de integrame și de rebus. Deci am făcut acum două nopți 4 pagini de integramă tare mari, dar mai paginile. Vreo două ore nu m-am mișcat de pe un scaun. Deci nu m-am mișcat, am stat acolo pasionată.
1: Se duc un almanah, uite că și așa zici cuvinte încrucișate la radio.
0: Asta zic, nu, așa adică... începe. Iar astăzi vreau să make Rebus great again, Alex. Deși nu mai e fericită neapărat asta cu great again, că nu...
1: Mârga, ne-au luat-o, ne-au luat-o
0: și
1: pe asta.
0: Ne-au luat-o și pe asta, nu mai putem să o mai așa. Dar aș încerca, Alex, pentru că... Așa. Uneori e important să ne uităm și la ce e bun, chiar dacă pare pe vechi. Știi ce zic?
1: Păi cum se făcea odată, oricum nu se mai fac.
0: Nu se mai fac. Dar acum, dacă eu să zicem că aș propune aici să ne jucăm niște integramă cu ascultătorii, ai crede că e posibil?
1: La radio? Aș crede că trebuie să fim destul de inventivi, dar e posibil.
0: E foarte posibil și credeți-mă, astăzi o să ne dăm greu, dar o să ne și distrăm totodată. Până un alta și ca să vedeți că nu o să fim haini, facem și alea cu întoarcem niște cuvinte, adică o să vă și spunem niște litere.
1: Da.
0: O să vă ajutăm un pic ca să nu ziceți că suntem nașpi.
1: Și pe un preț modic puteți să cumpărați o vocală, adică vă ajutăm, vă dăm
0: sigur,
1: acolo banul și se rezolvă.
0: Alexandru, dar așa de început, bine v-am regăsit, oameni buni, bine te-am regăsit și pe tine, coleguțul.
1: La fel.
0: Hai să ascultăm și niște muzică, pentru că de aceea ne-am adunat.
1: Ia uite că ne-am adunat, s-a trezit și ăsta. Ce-mi scrie el aici? Shaggy, Aiken și Aidonia, Boom Buddy.
0: Nu știu ce înseamnă asta, dar am așa
1: tot
0: niște idei.
1: Ce-i mai bun?
0: Tot ce urmează acum, vara,
1: da. Boom Buddy.
0: E, Boom Buddy, da, Boom Buddy, vă dați seama. Imediat la Kiss FM avem și Irina Rimes cu Delia Petale. Hai bine v-am regăsit, prieteni. A început o nouă ediție Drive Time cu Ana și Alex.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
4: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
5: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
5: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
6: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
9: Spui carne proaspătă, spui Metro! În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
14: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
15: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
16: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
17: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
14: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
18: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
19: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
18: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
19: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
18: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
19: Bilete pe minamuseum.com.
18: O experiență recomandată de Kiss FM.
20: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
21: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
20: cățel, papagal sau motanel?
21: MaxiPet are de toate pentru el.
22: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
21: MaxiPet. Animalele știu de ce.
23: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
24: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
25: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
24: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: aici la Kiss FM, Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me, 16 și 31 de minute. Hai ușurel, ușurel să încetăm și cu munca asta, că până la urmă cât să ne mai, câtă brățară de aur să ne mai punem, vorba aceea.
1: Îi facem să creadă că putem mai mult și...
0: Arătați că se poate!
1: Nu e în regulă.
0: Suntem ironici pentru cei care poate se întrebau. Așa cum spuneam, 16 și 30, am promis la Alexandru azi că mergem pe un drum foarte simpatic. Rebus, integramă, ție-ți plăcea în copilărie sau ai făcut vreodată rebus, integrame?
1: Făceam în tren, dacă mai călătoream cu bunicii sau... Țin minte că rebusul este o activitate preponderent liniștitoare, așa, când nu e... Nu cum să zic.
0: Când zic nu, eu, ca...
1: Ca adolescent sau ca...
0: Da, când ești adolescent nu ți se pare atât de atrăgătoare integrama. Dar vine un moment în viață, Alexandru, vine, care pe mine m-a apucat. M-a apucat integrama de picior și nu mai pot să scap de dânsa.
1: Am mai glumesc, exersăm creierul, e foarte bună integrama.
0: Da, chiar da.
1: Deci nu...
0: Și când eram mică, frate, mi-era atât de bun la integrame și la asta, încât mă enerva foarte tare și am renunțat. I-am lăsat-o lui pe asta. Am zis, ok, fii tu victorios pe zona asta, eu trebuie să-mi aleg alte bătălii. Și mi-am ales alte bătălii și m-am descurcat bine la ele.
1: Da.
0: Dar acum m-am apucat de ele și ce crezi? Că l-a apucat și pe el, că suntem cam de aceeași vârstă, adică încep semnele deodată să apară. Da. Și am zis, măi, prieteni, păi dacă tot m-a apucat această boală numită integrama cu nouă, n-ar fi drăguț să ne jucăm așa, în sensul ăsta, zic?
1: Super!
0: Așa că, prieteni, astăzi, dacă vreți să vă testați mintea, creierul și...
1: Spiritul
0: de echipă, mai ales dacă sunteți cu alți oameni în mașini sau pe unde ne mai ascultați la această oră, încercați să faceți așa un efort de echipă să găsiți răspunsurile. Fii atent, ești pregătit pentru prima încercare, primul challenge?
1: Hai să vedem, știu toate cuvintele.
0: Băi, Alexandru...
1: Știu toate cuvintele.
0: Bine, hai să
1: nu
0: vedem.
1: Nu există niciun cuvânt, ia zi.
0: Se dă din 5,
1: da.
0: Deci ca să ne înțelegem de la început, din 5 nu e teafăr.
1: Nu e teafăr?
0: Eu am aici, am deja în cap.
1: Da, și eu am unul acum.
0: Bun, hai să vedem. 0722206020 este locul în care astăzi puteți să vă jucați integrame la Kiss FM, auditive altfel, da? Deci lucrurile se întâmplă un pic altfel astăzi. Eu zic că va fi foarte interesant.
1: Și eu zic la fel, și cum muzica ne masează creierul și ne dă cuvinte, Radiance urmează, piesă superbă de Even Thames.
0: Doamne, deci piesa asta chiar merită să o dați un pic mai tare, să crăpați un pic geamul, că e o vreme afară ceva extraordinar și cred că drumul spre casă va fi mult mai bun așa. Imediat avem întâlnire și cu James Young, Infinity, ascultați Drive Time cu Ana și Alex. Ce bucurie! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: și ca vreun semne aici la Kiss FM. Dacă a ajuns, iată, emisiunea asta astăzi la tine, nu știu dacă ai văzut, dar pe TikTok umblă acum chestia asta. Dacă a ajuns acest video la tine, înseamnă că era pentru tine,
1: da,
0: și
1: trebuia să te găsească.
0: Să-ți vând un curs de cunoaștere și nu știu de care. Toată lumea vinde un curs acum, nu știu dacă știi, dar e foarte la modă.
1: Un curs, un workshop, cum
0: tot.
1: Să bei apă,
0: cum să
1: respiri până la urmă.
0: Orice. Dar noi încercăm, oameni buni, să aducem Integrama la locul ei, la
1: de
0: loc
1: cinste.
0: De cinste, da. Exact. Și ne spunea un domn aici, se auto laudă un pic, fie vorba între noi, și a zis că el face 4 pagini de Integramă la un stop la roșu.
1: Așa face?
0: Da, în trafic.
1: Asta spune ceva despre stopuri.
0: E adevărat că în București uneori e și răuț și totodată, măi, eu mă bucur pentru tine, eu sunt începătoară, trebuie să recunosc, în ale Integramei. Bun, și s-a dat, fiți atenți, că acum o să facem și noi ca doamnele alea cum făceau pe vremuri la televizor cu soluția, vă rog.
1: Soluția!
0: Soluția, doamnelor și domnilor, astăzi la Nu e teafăr din 5. Asta s-a dat
1: nu
0: mai devreme.
1: Nu e teafăr.
0: Și au fost mai multe încercări pe aici, printre care și, bineînțeles, bolnav sau nebun. Foarte multă lume s-a dus în direcția asta.
1: Da.
0: Însă, foarte multe răspunsuri corecte, măi, Alexandru. Și am verificat și cu internetul ca să văd dacă oamenii au dat repede pe Google. Google-ul te încurcă. Google-ul zicea că bolnav. Nu. Felicitări și bravo vouă dacă
1: cine?
0: Ați răspuns cu rănit.
1: Rănit, că nu e teafăr.
0: Că nu e teafăr.
1: Dacă nu e teafăr, e rănit. Așa
0: poate
1: e.
0: Avea și un pic bolnav, dar e mai mult rănit, pare să că.
1: Păi nu e teafăr din 5.
0: Nu e, deci, corect, așa este.
1: Doar așa putea
0: așa
1: fi.
0: Este, da. Bravo, felicitări, oameni buni, primiți din partea noastră respect etern și trebuie să plusăm un pic aici, Alex, că...
1: Hai să mai dăm de la noi, că nu se poate.
0: Uite-te în primul rând ce frumos a făcut afară.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
1: Acum, de acum să-l luați, că vine sezonul festival, vine plaja,
0: să
1: vine piscina.
0: Păi da. Să fiți pregătiți din timp. Bravo, deci sunt nenumărate mesaje corecte. Bravo vouă, felicitări. Let's go. Hai să vedem. Mai facem una?
1: Haide.
0: Haideți. Avem așa. Stați să număr, să mă asigur că zic bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din 6, prieteni, șase. Scoși din uz. Ia. Alexandru, deja îl văd.
1: Am
0: se
1: ceva
0: joacă.
1: În cap.
0: Ai ceva în cap?
1: Da.
0: Se joacă acolo pe dește. Eu azi cu ultimul meu neuron, că am dormit 4 ore, încerc, dar mă mișc mult mai greu azi. Să nu râdeți de mine, că sunt un pic slow-mo azi.
1: Putrașii de butoanele alea, uite, văd niște răspunsuri și sunt ce aveam,
0: sunt
1: eu,
0: ce, trebuie,
1: sunt
0: nu?
1: Ce aveam eu în minte. Nu știu dacă ăsta e răspunsul
0: okay,
1: pe care
0: eu încă
1: acolo.
0: N-am deschis, eu încă nu m-am uitat, că vreau să mă mai gândesc și eu puțin.
1: Da.
0: Adică e foarte tare că nici noi nu știm soluțiile. Ne verificăm după ce avem răspunsuri și aici în studio, unul cu celălalt. Așa că să nu credeți că vă distrați singuri și noi facem parte din toată nebunia. Ne bucurăm și de muzică. Cât vă gândiți voi la scoși din uz din 6?
1: Ana, cred că doar cu clar viziunea ei Baba Vanga poate să știe. Charm, Paula Danca.
0: La fix avem și știri ca să ne mai informăm un pic despre viața reală, după care ne întoarcem să ne jucăm un pic de Integramă azi în Drive Time cu Ana și Alex, pentru că de ce nu?
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici. M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Wow! O notificare nouă!
9: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
8: Sună top! Hai să le încercăm!
10: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
11: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
12: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei.
14: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
17: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
18: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
19: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
18: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
19: Piese pe care le ai pe repeat.
18: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
19: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
20: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
21: BCR Sport Arena Streetball.
20: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
21: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
20: Totul pe ritmul Kiss FM.
21: Nu e doar o competiție.
20: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
21: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
20: Intrare liberă.
22: Hei, salutare, sunt DJ Young.
23: Iar eu sunt Olix.
22: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
24: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
25: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
26: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
27: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
26: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
27: Fiecare pas contează.
26: Pașii tăi salvează vieți.
27: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
20: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
11: Bilete pe getin.ro.
20: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Metodologia pentru organizarea concursului de director în școli și licee pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației. Potrivit documentului, se vor putea înscrie profesorii titulari cu o vechime în învățământ de cel puțin 5 ani. Aceștia vor susține două probe și un interviu. Calendarul și bibliografia pentru concurs vor fi aprobate prin ordin al Ministrului Educației. Deținuții nu vor mai fi aduși fizic la proces decât atunci când judecătorul consideră că este absolut necesar. Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul de lege care introduce această schimbare. În celelalte situații, participarea se va realiza prin videoconferință de la locul de detenție. S-a lansat în SEAP licitația pentru modernizarea liceului teoretic Alexandru Vlahuță din sectorul 1. Clădirea va fi consolidată, reabilitată energetic și extinsă prin mansardare, anunță primăria. Contractul sare de 44 de milioane de lei. Lucrările vor dura 2 ani, timp în care elevii vor fi relocați. Târg educațional pentru învățământ dual în sectorul 3 are loc vineri și sâmbătă la școala de arte numărul 5, anunță primăria. Evenimentul oferă elevilor de clasa a 8-a oportunități de formare profesională și parteneriate cu agenți economici. Iar plimbările cu bărcuțele pe Dâmbovița continuă weekendul acesta, sunt disponibile câteva zeci de caiace și canoe, iar îmbarcarea se face la debarcaderul Piața Națiunile Unite. Plimbările sunt deschise vineri seară și sâmbătă toată ziua. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: supărat tare rău pe vreo fostă iubită ceva că și-a cerut pupicii înapoi, domnule. Îți dai seama câtă supărare, câtă gâlșeavă, câtă tragedie a fost acolo.
1: Aoleu, să mai împar și pupicii, partajul ăsta, de ce, ce s-a pupat, s-a pupat, pupat rămâne.
0: Pupat rămâne, tată, sunt de acord cu tine, Alexandru. Dacă ne apucăm acum să ne certăm și pe pupici, cât ți-am dat eu, cât ți-ai dat tu, nu, da,
1: asta
0: nu.
1: Dragoste sau contabilitate?
0: Râie.
1: Da.
0: Ca așa-i dragostea, ca și o râie. Măi, prieten, dar Integrama nu mai și-a pierdut sclipirea și astăzi noi dăm praful la o parte de pe ea și încercăm să o facem cool again. Hai să vedem dacă ne iese. Din ce înțeleg, avem foarte mulți entuziaști în zona asta. Măi, Alex, eu nu credeam că suntem atât de mulți.
1: Suntem și observ după numărul de mesaje primite la ghicitoarea
0: ta. Sunt un miliard, adică e nebunie totală. Și oameni buni, s-a dat mai devreme din 6, nu am zis 1, 2, 3, 4, 5, 6, le-am mai numărat încă o dată.
1: Foarte bine.
0: Așa, scoși din uz, asta aveam,
1: din 6.
0: Din 6 căsuța, 6 litere.
1: Foarte mulți oameni au dat același răspuns, care înțeleg că nu este cel corect.
0: Nu este cel corect, dar putea fi și înțeleg de ce oamenii s-au dus cu gândul la, poți să spui acum.
1: Da, pot să spun, era vorba de casat sau casați, scoși din uz, casați. Nu e corect.
0: Dar nu este. Nu. Eu am aplaudat asta. Și casat doar pentru că se potrivea cumva aici și intra.
1: Eu m-am gândit exact la cuvântul ăsta, dar într-adevăr e mai specific cumva pentru altă...
0: Așa este. Trebuiau poate să pună ceva mult mai specific dacă era vorba despre casați. Dar aici era vorba despre retras.
1: Retras. Da, dar retras poate să fie și un om mai retras. Vezi?
0: Nu e. Nu e nici retras. Stai să vezi că cred că e casați, de fapt.
1: Păi tu... Așa? Pe ce te uiți acolo?
0: Nu, acum am dat seama. Eu fii atent, eu n-am rezolvările.
1: A, tu n-ai rezolvările.
0: Nu, nu, nu, okay. Le caut ulterior când nu se mai poate pe goagil.
1: Am înțeles.
0: Deci când vedem că nu funcționează nimic aici, creier deci... zero, atunci abia.
1: Deci avem echipa retras și echipa casați.
0: Da, n-are cum să fie retras.
1: N-are cum să fie.
0: Pentru că e scoși din uz, da, deci este la plural. Ce e retras și nu intră în șase. R, E, T, R, A, S. Nu mai, ne-ar mai fi trebuit o căsuță, prieteni.
1: Cineva mai propune defect.
0: Defect? Poate să fie, iau.
1: Poate să fie.
0: Poate să fie D, E, F, E. Da, merge, merge, intră. Îl mai căutăm pe ăsta. Eu zic
1: că
0: să
1: e
0: ne
1: defect, mai... trebuie să fie plural.
0: A,
1: deci
0: da, corect.
1: Mai pui un ai, și ai.
0: Deci, cred că rămânem la... Nu știu, ne mai gândim un pic la asta, că pare că nu avem încă. Da, mi se pare că bâșbâim, prieteni. Nu-mi place asta cu bâșbâirea. Dar să vezi ce te oftici. Că acum, dacă toată ziua stau și fac integral.
1: Așa, și te oftici.
0: Mă oftic foarte tare când greșesc câte un cuvânt care mi se pare perfect, pare că intră acolo, e totul bine, și ajungi după aia să încerci să rezolvi altele care au legătură cu aia de care erai tu convins și îți dai seama că nu era deloc bine și te încurci singur.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și bineînțeles că eu, ca o începătoare ce sunt, am folosit pix, m-am supărat, nu, nu, nu, vă zic.
1: Nu ca o începătoare, ca o încrezătoare.
0: Am un pic prea încrezătoare.
1: Un pic prea încrezătoare.
0: Un pic prea încrezătoare, nu de alta, dar când scrii cu creion o mai ștergi, o greșeliță, te simți mai bine cu tine.
1: Avem timp, în viață trebuie să fim decisivi.
0: De, e adevărat, Alexandru, dar rămâne pata rușinii acolo.
1: O faci din pix, vorba aia, că toată lumea le face din pix în ziua de azi. Tu de ce să nu?
0: Că nu vreau, măi, Alex, eu m-am săturat de asta din pix.
1: Știu, și eu.
0: Cu un pix în plisc.
1: Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc.
0: Hai mă, că poate al nostru, da, doamnelor și domnilor, publicul e în delir. Hai să vedem, mai stăm un pic aici. S-ar putea ca totuși casați să fie 100%. Sau defecți. Că și defecți.
1: Da, dar nu sunt scoși.
0: Nu sunt scoși neapărat.
1: Când l-ai casat, l-ai scos tu printr-un act voluntar.
0: E adevărat, da. Aici chiar cineva, uite, zice, măi, Ana Moga, niciodată nu fac integrame cu pixul. Creionul are alt vibe. Sunt total de acord. Mai deși îmi place... integramiști din toată lumea, uniți-vă!
1: Când, când mai pui așa pe vârful limbii creionul ca să scrie mai...
0: Normal că ești ciudat, faci logic. Că,
1: așa se face.
0: Ești tu ciudat, Alex.
1: Dar nu se mai linge creionul.
0: Nu, linge tu creionul.
1: Doar eu lin creioane?
0: Doar tu lin creioane.
1: Ok, doar eu lin creioane. Bine, am înțeles.
0: Nu, nu, nu. Eu când eram mică le ronțăiam, dacă ajută la ceva.
1: A, urme de dinți.
0: Urme de dinți.
1: Da, okay,
0: în special sus la gumiță, acolo, la nu știu gumiță. Care era pasiunea, tot mușcam din alea, îmi dădeau dinții. Abar n-am, măi, Alex.
1: Ești iepure, ești jumate iepure, jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop.
0: Hei! Hei.
1: Iepure întreg.
0: Mulțumesc.
1: Așa.
0: Că iepure, da. Adică te uiți la fața mea și zici, poate să fie suricată, poate să fie iepure. Da. Dar nu-i pasă nimănui, Alex, așa că să continuăm, e frumoasă emisiune.
1: Muzică! Ce altceva? Avem Emma și Noaptea.
0: Mintea mea uneori, dar nu și când fac integrame. Acolo se aprinde becul, vă zic, în continuu vin idei. Imediat la Kiss FM avem întâlnire și cu David Guetta, Teddy Swim și Tones and I. Gone. Revenim imediat cu această speță. Deci avem scoși din uz, din 6 bucăți. Hai mă să vedem.
1: Nici ciupercă cei.
0: Hai că aflăm.
2: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne.
4: Pe OLX piese auto, găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos,

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!

0: energia de la Delaco.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
7: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
8: Trofeul Check Bank.
7: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
8: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
7: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
9: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Stones and I sună extraordinar de bine aici la Kiss FM. Piesa Gone, Gone, Gone. Ne jucăm de a Integrama, prieteni, astăzi. Am zis să dăm praful la o parte de pe Integrama. Make it cool again, dacă se poate, încercăm măcar.
1: Întinerim rebusul astăzi și încrucișăm cuvântul.
0: O să crească vânzările la Integrame după emisiunea de azi, îți garantez.
2: Ok.
0: Poate că da, poate că nu, dar să ne dați și nouă comision, vă rugăm, dacă se aude acolo unde trebuie. Altfel, s-a dat puțin tel mai devreme speța următoare. Scoși din uz, da. Atenție plural, din 6 litere. E, și am început să ne întrebăm, o fi casați, o fi ieșiți, o fi inapți, o fi retras, n-are cum, că trebuie să fie la plural. Și concluzia finală, oameni buni, să știți că am ajuns că totuși este vorba despre casați.
2: Casați?
0: Da.
2: Ok.
0: Asta e concluzia finală. Deci
2: echipa
0: era...
2: Casați.
0: Echipa Casați. Ați câștigat astăzi. Ce? Foarte mult respect înălțător, de exemplu. Sperăm că l-ați primit cu brațele deschise, prieteni. Felicitări, sunteți foarte buni și mai plusez un pic aici, că doar nu dau de la mine și arunc așa către voi ceva foarte bun.
3: Respect, de la bunul.
0: De la bunul. Că de la prost am mai primit. Hai să vedem, mai încercăm, Alexandru?
2: Da.
0: Încă una?
2: Hai să încercăm.
0: Bravo, măi, prieteni. Hai tu acum să ne dai ceva, dacă nu ești pregătit, mai am eu una aici.
2: Nu sunt încă pregătit.
0: Bine, atunci mai așteptăm. Alexandru, vă zic eu, caută ceva eclectic să ne dea greu, nu vrea să ne lase așa cu scoși din uz. Bine, atunci, Alex, avem din 1, 2, 3, 4, 5 litere

0: am. Înțeles de la sine. Înțeles de la sine, repet.
1: 5 litere.
0: 1, 2, 3, 4, 5, da. Nu știu, e cifră magică 5 azi, nu știu care e treaba, dar iată. Hai să vedem dacă știți răspunsul corect. 0722 20 60 20. Bine ar fi să nu-l întrebați pe goagele înainte și să încercați voi din memorie să vedeți dacă știți. Dacă nu, asta e. Până la urmă ne-am ajutat și de tehnologie, dacă trebuie.
1: Perfect.
0: Hai să aflăm și ce muzică ne aduce Alex.
1: Muzica cea mai bună, ia să vedem aici în desagă. Oh, The Second Voice, au câștigat vocile, Let Me Be.
0: Foarte bună piesa asta, imediat dacă să fim, ne întâlnim și cu Irina Rimes. Ora fetelor, stați cu noi. Deci, înțeles de la sine din 5. I'm thinking, I'm thinking.

0: seara, fetelor! Hora au făcut și neuronii mei, v-am zis, am dormit doar vreo 4 ore azi noapte, sunt un pic cealapa, dar ne ajutăm aici unii pe alții, rezolvăm integrame.
1: Da, îi mai dăm acolo cu trezeală, cu hore, bătute, ce avem, sârbe pe creier.
0: Revenele, Alexandru.
1: Pilaf sârbesc mai degrabă.
0: 17 și 33 de minute, hai să vedem. Lăsasem în coadă de pește următoarea situație, se dădea aici înțeles de la sine din 5, dragă Alexandru. Da, și au venit aici, uite, fii atent, tot felul de propuneri, de la dedus, tacit și amând, evit varianta corectă, de sigur, mai zice cineva, în afară de știut nu vine altceva în minte și cum n-am alte definiții intersectate cu aceasta, cumpăr o vocală cu un trandafir, zice. Păi fii atent, dacă vrei să cumperi o vocală, eu te voi ajuta aici în acest sens și uite, îți dau un O de la mine.
1: O de la Ana.
0: O de la Ana și este a doua literă. Aha. Din cuvânt. Ia să vedem dacă te-am ajutat. Acum te aștept pe tine, să știi. 0722 20 60 20. Oameni buni, era vorba despre... Soluția, vă rog.
1: Soluția, doamnă.
0: Soluția era logic.
1: Logic. Da, normal.
0: Asta zic. Și uite, mai scrie cineva aici sau normal. Da, e bine.
1: Normal.
0: Era vorba despre logic. Dacă ați răspuns cu asta, bravo vouă, prieteni, în primul rând.
1: Da, normal e din 6, de asta nu mergea, de dar rest e foarte bun.
0: Dar rest, normal. Normal e normal, ca să zic așa. Hai să vedem, Alexandru, ne mai jucăm un pic, vrei?
1: Sigur că da.
0: Okidoki. Continuăm, dar înainte să continuăm, Alex, stai puțin că nu
1: avem o chestie. Stai așa, pe da ce facem?
0: Dăm așa, fiți atenți că dăm de la noi până la urmă.
2: 4 ani de noroc.
1: Da? 4 să fie.
0: Deci ca să fie clar la toată lumea și desigur...
2: 9 ani de zen și pace.
0: Că avem nevoie și de zen și de pace zilele astea mai mult ca oricând.
1: Pace și pace.
0: Pace și pace. Ceva ce eu nu pot. Bun, avem așa, drag Alexandru, s-a schimbat speța. Cuspic în vârf din 3.
1: Cuspic
0: în vârf. Nu cu artistul Spic, da? Nu cu Spike, nu cu nimeni.
1: Păi e o cerea. Dar care cerea? Cerea e?
0: Da, e ceva ce mai rămâne de la cerea, cum ar veni.
1: Am.
0: Că, teoretic, e foarte simplu. Hai să vedem dacă am reușit să vă încurc sau nu. 0722 20 60 20. Eu zic că aici o să ne descurcăm foarte bine. Da. Niște muzică, maestre.
1: Maestre, muzica, ne descurcăm întotdeauna dacă suntem mai mulți. Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță.
0: Avem întâlnire imediat și cu Monoar, Osaka, The Violin Song. Ascultați Kiss FM și asta e absolutamente minunat și vă mulțumim.

0: Dani, dragul de el,
1: iubitul. Dragul, iubitul, frumosul.
0: Da, mă, n-ai ce să mai zici el.
2: A fost anul lui.
0: E ce trebuie al nostru. Nueva Iola aici la Kiss FM. Mă bucur atât de mult că a prins piesa asta și la noi. Îmi doream. Ne-am mișcat, mai crăbut un pic, dar am reușit.
2: Era cazul, era cazul și se potrivește cu spiritul nostru latin, Ara.
0: A, 100%. Nu știu dacă l-ați văzut sau dacă v-a interesat măcar o secundă în viață. Zilele trecute s-a întâmplat în New York Met Gala. Ei bine, și la Met Gala a venit al nostru îmbrăcat. Era Tyson-Stein.
2: Era.
0: Doar că a venit în el, dar la 80 de ani. Avea niște prostetics pe față, măi, arătau atât de reale,
2: ceva.
0: Alex.
2: Ok, da.
0: Deci chiar ziceai că este el peste încă 50 de ani.
2: S-a îmbrăcat în el, da, dăm Doamne mintea cea din urmă.
0: Înțeleg că cumva tema a fost legată între artă și sculptură și el s-a dus, s-a ales asta, el s-a sculptat pe el, dar bătrân, cum ar veni.
2: Au venit unii niște costume incredibile.
0: Wow, da.
2: Și cântăreața Deuci, recomand tuturor domnilor
0: să caute
2: pentru că poate inspiră vestimentar pentru o ținută ușoară de vară.
0: Da, și o să vă vină să zice tu să nu te de ochii. Că...
2: Să nu-ți fie frig, măi mamă, asta
0: măi
2: o
0: mamă,
2: să zici.
0: Da.
2: Spune-și tu o pătură pe tine să nu-ți fie frig.
0: Te-a văzut maica ta când ai ieșit așa din casă? Că nu, și mai era și vorba asta.
2: Nici nu trebuie să o acoperi.
0: Adică... Dar n-ai apreciat gluma mea cu de ochii prea mult. Aș vrea să, că numele ei se scrie două echi.
2: Ia, ca și cum... am ignorat pentru că eram egoist, mă gândeam la propria mea glumă și nu te-am ascultat. Te văd
0: asta
2: și
0: e.
2: Te prețuiesc.
0: Mulțumesc, Alex, și eu te văd și te prețuiesc.
2: Uite-mă că se poate, mă.
0: Sentimente, doamnelor și domnilor, încercați și voi chiar acum. Altfel, încercăm să dăm praful de pe Integrame. Hai să nu stăm prea mult aici.
2: Chiar că... așa că...
0: prea multe sentimente, încetați-vă. Simțim oricum prea multe deodată, Alex, nu mai poate nimeni, nu vezi? Să încetăm, așa că ne jucăm Integrame. Dăm praful la o parte de pe Integrame și stăm cu creierii capului într-un singur loc ca să nu ne mai zboare mintea la războaie, inflații, foame, politică.
2: Mersi că ne-ai amintit. Așa.
0: Numai, dar doar așa ca să le eliminăm.
2: Din bine, bun, le-am eliminat, gata.
0: De aici încolo, jur că nu mai zic. Da. Și s-a dat următoarea speță din trei.
2: Din trei.
0: Fără completări. Și aveam cu spic în vârf cu din trei. Spic. S-a încercat foarte mult orz aici și înțeleg de ce. Putea fi,
2: dar nu.
0: Putea fi orz, dar de data asta nu era...
2: Vorba de... S-a stricat pe gâște, da.
0: Nu, stai că aveam și eu, m-am făcut 80 de ani ca Bad Bunny într-o secundă. Hai că mi-a revenit. Nu este, din păcate, însă, oameni buni, dacă ați răspuns cumva din greșeală așa cu... Pai.
2: Pai?
0: Era pai.
2: Oh, senpai. Spai.
0: Pai era, oameni buni, la cuspic în vârf din trei. Dacă ați răspuns așa, felicitări și respectul este etern din acest moment, vă spunem. Și totodată, ca să dăm și noi ceva foarte frumos.
3: 8 ani de hai că se poate.
0: Hai că se poate.
2: Asta e mai rară, o dai mai rar pe asta.
0: O dau mai rar pe asta că acum avem nevoie de ea.
2: Așa e.
0: O scot numai când e chiar maximă nevoie.
2: Când e cazul.
0: Da. Și când, de exemplu, nu ne duce capul, cum se mai întâmplă.
2: Se mai întâmplă,
0: mai ales când dorm 4 ore, cum sunt eu azi. Mai punem și...
3: Se putea și mai bine.
0: Se putea și mai bine,
2: și
0: da.
2: Îmi plac astea mai rare, să le dai mai des.
0: Bine, Alex, gata, face.
2: Deși după aia n-ar mai fi rare și nu mi-ar plăcea la fel de mult. Ce viață.
0: Hotărăște-te, mămică, că ne omori.
2: Nu, atât, gata. Atât aveam de spus.
0: Dificil Ștefănescu. Hai să vedem, Alexandru.
2: Apropo de dificil, Ștefănescu, vă dă următoarea chestie.
0: Da, normal.
2: Uluitor din 10 litere.
0: Uluitor?
2: Uluitor din 10. Ca să ne învârtim creierii un pic.
0: Mamă, al meu se învârte, dar cred că dă în gol, Alex. Ia uite, al nostru numără pe deget acolo.
2: Fii atent că am găsit unul și nu e ăsta, dar am găsit.
0: Ok, ai zis uluitor, nu imitor.
2: Uluitor.
0: Uluitor. Bine, măi, Alex, hai să vedem, oameni buni. 0722 20 60 20 este locul în care puteți da la o parte praful de pe Integrame și voi. Până una alta, însă, ne pregătim și pentru final de oră, unde avem ceva bun.
2: Muzică, asta nu mai e nicio discuție. Nu te mai sun, Andra și Andy Strate.
0: Hai că la fix ne informăm că o să avem știri clasic, după care mai povestim, mai rezolvăm o Integramă, mai un rebus, mai un sudoku, vedem noi. Mm-hmm. Hai, ne întoarcem.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Wow! O notificare nouă!
9: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
8: Sună top! Hai să le încercăm!
10: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
11: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri Fit Hervis. Start.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
15: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
16: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu Periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
17: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
19: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: Rămâi pe Kiss FM!

0: Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: Cățel, papagal sau motanel?
5: Maxi Pet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
5: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Guvern PSD cu UDMR minorității și alte mici grupuri parlamentare. Este un scenariu luat în calcul de socialdemocrați pentru noua formulă de guvernare. Partidul îl va propune pe Sorin Grindeanu premier, vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu.
1: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu.
0: Lia Olguța Vasilescu. Șantierul naval Damen Mangalia concediază toți angajații, cei 1000 de salariați vor fi disponibilizați până pe 16 iulie în două etape pentru a permite finalizarea proiectelor aflate în derulare. Angajații vor primi până la 9 salarii compensatorii în funcție de vechime. Șantierul naval Damen intrat în faliment ar putea fi preluat de stat pentru a-l militariza și a face cu el un joint venture cu compania germană Rheinmetall, potrivit profit.ro. Sport acum, a doua semifinală din Liga Campionilor, e diseară de la ora 22, Bayern München întâlnește PSG. În tur, francezii au câștigat cu 5-4, aseară s-a calificat în finală Arsenal după ce a învins cu 1-0 Atletico Madrid. În tur, meciul s-a încheiat egal, 1-1. Și Morchest anunță vreme caldă și mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: vorbim de preț, că am zis că nu mai vorbim. Dar, în schimb, oameni buni, pregătiți-vă să vă dăm lumea peste cap. Conspirație genul programului.
1: Deci, tocmai ce am descoperit acum în pauză, eu nu cred că sunteți gata pentru asta.
0: Dar nici noi nu suntem pregătiți pentru asta, sincer
1: pentru,
0: zic.
1: Pentru cine nu știe exact despre ce e vorba, ne jucăm cuvinte încrucișate sau rebus, cum se mai spune, și am dat noi așa, uluitor din 10. Voi ați dat mesaje multe și cam toate sunt corecte.
0: Deci fiți atenți. Avem varianta 1. Stupefiant. Din 10 litere. Sunt...
1: Bine, stupefiant este și altceva, dar...
0: E adevărat. Da.
1: Ok.
0: E un cuvânt cu mai multe sensuri.
1: Ai zice că e coincidență? Dar!
0: Dar, fiți atenți. Să zicem că ați răspunde cu formidabil. Tot din 10.
1: 10 litere. Dar să spunem că sunt doar două cuvinte din 10 litere care înseamnă același lucru. Nu-i mare lucru. Dar... cum ar fi, să adăugăm aici, incredibil?
0: Din 10,
1: tot
0: ce
1: din
0: crezi?
1: Tot din 10 și tot uluitor.
0: Și remarcabil, tot Alexandru, e tot din 10. Și halucinant, care este răspunsul corect,
1: pe care
0: e tot
1: aici.
0: Din 10, firește.
1: Deci noi am ajuns la concluzia că toate cuvintele uluitoare, minunate,
0: da,
1: senzaționale,
0: sunt din 10 litere. Băi, Alex... Ce conspirație e asta, măi, tată?
1: Conspirația lui 10.
0: 10?
1: Numărul 10, cifra magică. Hagi avea 10.
0: 10 când luai la școală era cel mai bine, nu? Din lume, adică despre ce vorbim.
1: 10 întâmplări ciudate și o minune.
0: Exact, Nadia a luat 10. Ha!
1: Corect.
0: Mai zi ceva cu 10, că nu mai știu. Fabule cu 10, știi?
1: Cum zic?
0: Snoavă, două ceva, Alexandru, două fabulă, dă-ne ceva. O, Doamne, incredibil. Nu știu cum am ajuns aici, dar iată-ne. Deci orice răspuns aparent în jurul cuvântului uluitor, care să se potrivească la cuvinte în crucișate, rebus sau integrame sau cum eu îmi spune, toate sunt din 10 litere. Eu așa ceva n-am mai pomenit în viața mea.
1: Da.
0: Absolutamente superb. Oricum, dacă ați răspuns Popovici 10, zice cineva aici.
1: Absolut. Numărul 10 este în numerologie numărul perfecțiunii, simbolizând trecerea de la individualitate la nivel superior, fiind o combinație între ambiție și finalizare.
0: Măi, Alex, ce? Apropo de finalizare, a scris un domn, ce? Păi, eu am 10 lei în buzunar, uite.
1: Vezi?
0: Doamne! Măi, oameni buni, ce se întâmplă aici? Vă zic, deci noi am descoperit cu această ocazie o treabă. În viața mea nu m-am gândit că un răspuns la integramă pentru cuvântul uluitor, iată, ne-ar putea aduce aici. Dar răspunsul tău ăsta cu eu am 10 lei în buzunar mi-a făcut ziua mai bună.
1: Acolo e.
0: Stai liniștit că cu toții, nu-ți face griji. Ai, că poate unii ori avea 12 lei, deci să nu-ți face griji prea mari, că suntem cu toții în aceeași barcă. Până una alta, oameni buni, hai să mai dăm ceva nou, să mai dăm ceva bun.
1: Să mai dăm.
0: Nu? Adică, da. Ne întreabă Roxana dacă nu era mirobolant. Iubito, deși se potrivește, aici răspunsul azi era halucinant. Încă o dată, aplauze. Dar și restul cumva se potrivește, deci nu vă faceți griji, nu e complet greșit. Merem mai departe, hai să vedem. Ei bine, a venit momentul să dau și eu ceva un pic mai ușurel, așa, dragă Alex. Avem din 6, că am vrut să mă asigur,
1: da.
0: Cuvinte. Din 6.
1: Cuvinte din 6?
0: Uh-huh. E un pic mai greu doar din cauza faptului că nu-ți vine chiar din prima în cap. După ce spui cuvinte, dar din 6.
1: Ce interesant.
0: Uh-huh.
1: Am din 5, dar nu e ăla.
0: E mai grea un pic. E mai grea puțin tel. Hai să vedem. Vă țin pomnii. 0722 20 60 20. Continuăm joaca asta și vă mulțumim pentru toate mesajele. A luat foc WhatsApp-ul Kiss. Semn că v-a plăcut nebunia de astăzi. Dacă vreți, o să mai facem și mai încercăm să mai aducem și alt fel de joculețe de-astea ale minții.
1: Da, chiar ar fi interesant să traducem mai multe jocuri din astea de hârtie în spațiu radio.
0: Da, iată că se poate. Noi n-am făcut din pix, ca să se noteze, măi, Alex,
1: în
0: vezi?
1: Niciun caz, totul a fost pe bune. Transparent, aș fi putut să zic, dar trebuie să ne credeți pe cuvânt.
0: Absolutamente, da, 100%. Dar niște muzică transparentă, dar numai bună de consumat, ai adus?
1: Absolut, poți să treci prin ea, poți să vezi prin ea, pentru că este bună. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise.
0: Avem și Mario Freșice, dacă ne întâlnim și cu lui Sonsi de Milovaro, Echame, La Culpa, stați cu noi, aveți Drive Time cu Ana și Alex. Deci, cuvinte din 6. Hai, vă țin pumnii.
1: Cuvinte, ok.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: Ia de la Delaco.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale, în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz, gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals, în magazinele din toată țara și online.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
6: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
5: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe ghetin.ro.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Rămâi pe Kick FM.

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
8: De luni până joi,

0: duce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: Maxi Pet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
5: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Back to him.

0: pulpa. A început să-mi fie foame, Alexandru, iar înțeleg
1: e
0: ce vreau.
1: E momentul, da.
0: Ta, o pulpă dezosată la grătar cu mușdei și mămăliga. Vai,
1: e ceamela, ceafa de porc și diverse.
0: Ne scuzați, a vorbit un pic foamea, dar gata, ne regrupăm nițel. 18 și 30 de minute, ușurel, ușurel, spre case sau spre alte locuri. Suntem oricum parteneri de drum, nu vă faceți griji. Și astăzi am zis să dăm praful la o parte de pe Integrame și să le aducem la suprafață, domnule, ca să mai fugim un pic de realitatea asta pe care o trăim cu toții. Nu de alta. Exact, să mai găsim supa, pe cum se spune. Și Alex, să știi că deși eu am dat drumul la aer condiționat pe rece, dă cald și murim aici. Deci da, dacă nu ne mai auziți la următoarea intervenție, să știți că ne-am sufocat de cald în studio.
1: Pot să ajut.
0: Ia, Alexandru, deschide o ușă. Gata, facem o românească din aia.
1: Gata.
0: S-a făcut curent aici, o să ne tragă la șale, dar măcar avem aer. Bun. Și s-a dat speța, puțin tel mai devreme, cuvinte din șase. Și aici să știi că s-au subțiat un pic rândurile, greu, Alex. Greu. Cuvânt, zice cineva. N-avea cum să fie. Literă, înțeleg de ce te-ai dus aici, dar nu este. Șoapte, nici zicale, nici...
1: Poezie a mai încercat Costi.
0: Ești cumva aproape în sensul că începe tot cu P, dar asta e singura apropiere. Un singur om a ghicit din câte am văzut eu acolo, Alex.
1: Îmi place și ziceri, nu este ăsta, dar e un cuvânt foarte bun.
0: Foarte nice, într-adevăr, dar doamnelor și domnilor, era vorba despre cuvântul parole, parole, parole.
1: Parole?
0: Da, deci cuvinte, parole. De ce? Pentru că parolele sunt cele făcute din cuvinte.
1: Cuvinte.
0: Bine, acum poți să spui și unul singur, dar tot cuvinte se cheamă. Deci și prin urmare, parole, oameni buni, dacă mă uit eu bine aici, într-adevăr, pe mesaje, Alex, un singur om a răspuns corect.
1: Bravo!
0: Ceea ce înseamnă că trebuie să-i dăm ceva ca lumea de tot.
2: Respect, dă la bunul!
0: Dă la bunul,
1: dă la să fie.
0: De țară tot ce trebuie. Alex, este momentul să ne provoci tu acum. 0722 20 60 20 este locul unde ne puteți răspunde pe WhatsApp.
1: Hai să încercăm ceva un pic mai prietenos cu ascultătorul.
0: Ia.
1: O să încerc așa. Mândru.
0: Mândru. Bun.
1: Din 5.
0: Mhm. Ok, deci o să-mi vine să încerc în direct, dar nu vreau să fac asta, că nu vreau să influențez pe nimeni.
1: Nu.
0: Deci mândru din 5, ai
1: mândru
0: zis.
1: Mândru din 5.
0: Okidoki. Hai, vă așteptăm, 0722 20 60 20. Niște muzică cât ne punem creierul la treabă.
1: Bruno Mars ne energizează clar și avem nevoie. I just might.
0: Ne întâlnim imediat la Kiss FM și cu Andia, ultimul revers. Aveți Drive Time cu Ana și Alex.

0: Chiseul. Alibi aici la Kiss FM. Doamne, dacă pereții ăștia ar putea să vorbească, Alexandru, ferească Dumnezeu, ce ar mai spune?
1: Da, am avut o idee bună pentru o emisiune pe care poate o să o facem.
0: Poate o facem chiar mâine, de ce nu?
1: Da, putea, sigur.
0: Mâine va fi oricum ziua joineri, vom avea nevoie de ceva lejeruț. O să vorbim despre umilințe publice, prieteni. Da. Și ne-am amintit și noi de niște momente de aici râs. Dar altfel, să ne întoarcem un pic. Azi am dat praful de pe Instagram, Alexandru, că s-a strâns acolo în ani și eu am redescoperit și eu la rândul meu Instagrama și a zis de ce să nu facem aici la radio și asta cu ascultătorii. Bravo. Și aveam așa. Cine ai dat? Că ne-ai dat un pic.
1: Eu am dat așa. Mândru.
0: Din 5, nu?
1: Din 5, da.
0: Hai să vedem, trebuie să recunosc că și mie primul gând a fost fălos. Adică aici m-am dus și eu prima dată.
1: Nu este fălos.
0: Dar nu este fălos și începuse deja să mă enerveze coleguțul că mai venise încă un cuvânt, l-am zis și pe ăla a zis nu.
1: Nu eram.
0: Fudul mai încercasem, văd că și ascultătorii la fel mai zic aici fălos, fudul, majoritatea răspunsurilor astea sunt, Alex. Și avem și 3-4 răspunsuri corecte, gata, le-am găsit.
1: Cineva spune, a fost ușor că numele meu e Mândrilă.
0: Aha, iubitul!
1: Deci, Mândrilă n-avea cum să nu știe pe asta.
0: E adevărat.
1: Dar nu era fălos.
0: Nu era fălos și nici fudul, doamnelor și domnilor. Era vorba despre...
1: cuvântul semeț.
0: Semeț, măi, prieteni, măi, semeț. Oameni buni. Mai încerca cineva măreț aici. Mm.
1: Bun și măreț, dar nu e chiar semeț.
0: Nu e chiar semeț. Semeți la toată lumea. Bravo, măi prieteni, sunteți foarte buni. Mai facem una, mai avem timp de una.
1: Da, cum să...
0: Vreți? Mai doriți?
1: Da.
0: Da, Ana, normal, perfect. Bine,
1: da,
0: ce
1: să
0: facem?
1: Ne mai dea un cuvânt.
0: Stați să aleg, stați să aleg. Doamne, câte am aici.
1: Nu te grăbi.
0: Stai, măi, Alex, că imediat mă gândesc. Stai așa, că trebuie să aleg. Nu vreau așa la prima mână. Adică e și ultima, e presiunea asta, că trebuie să închidem frumos, Alexandru. Nu putem să lăsăm așa. Bun, stai să văd.
1: Ce tot faci?
0: 8 litere.
1: Da.
0: Târgul de altă dată.
1: Târgul de altă dată.
0: Exact, din 8 litere. Hai să vedem dacă știe cineva. 8 litere, târgul de altă dată, prieteni, la 0722 20 60 20 pe WhatsApp.
1: Am ceva.
0: Îl ai?
1: Cred că ăla e.
0: Hai să vedem. Până un alta, cât punem acolo creierul la contribuție până ardem gaz?
1: Nu mai suntem insomniaci, avem Beberexa și Faithless, New Religion.
0: Sună tare bine și varianta asta. Imediat Shimza, Fire, stați cu noi!

0: Rocu și studioul Kiss FM. Doamne, a crescut căldura aici, e ceva neregulă, vă zic, prieteni. Ai umblat, Ovidiu, tu la el aici, ai încercat să dai răcoare în studio?
1: Le-am dat la minimum, să știi, dar tot arată room temperature 25,5.
0: Ah, în sfârșit ne putem plânge de cât de cald e.
1: Aduc nisip mâine.
0: Da, s-aduci, s-aduci.
2: Știi, e room temperature, dar care e camera?
0: Hai.
2: E cuptor.
1: Este, da, exact.
0: Doriți la temperatura camerei?
1: Da, zona ce aveți, nu vă supărați. Da.
0: Da, exact, depinde. Dacă 39 de grade, nu mai îmi dați. Domnilor și domnilor, mai aveam o speță aici de aranjat. S-a dat ultima speță de integram aici și aveam târgul de altă dată.
1: Eu am zis, am fost foarte aproape, dar foarte nu aproape. Am nimerit, am zis talcioc.
0: Și coleguțul, tu ce ai zis prima dată, că
2: am
0: nu
2: zis
0: mai știu.
2: Carnaval, dar nu e chiar nu aia știu. Deloc.
1: Chiribombe.
0: Da. Chiribombe.
2: Am venit aici și
0: aici și foarte frumos. Mai oameni buni, dacă ați răspuns cumva din greșeală cu iar Maroc.
2: Iar Maroc, mă.
0: Se cheamă că este pe bune. Așa e, da. Bravo, bravo, felicitări, bravo. Felicitări, oameni buni. Mă tot uit aici prin mesaje, să știi că n-a venit nici măcar unul greșit aici. Aici toată lumea a răspuns în unanimitate, iar Maroc. A, uite, am mai zis ceva, bâlciuri. Putea fi, dar și nu prea.
2: Putea, dar trebuia să fie la singular.
0: Aia zic, exact.
1: Pentru colegii de la Iar Maroc FM.
0: Iar Maroc FM, bineînțeles. Rocul de altă dată. Da. Bun, oameni buni, a venit momentul să ne despărțim un pic, dar până mâine, la ora 16, când vă pregătim, bineînțeles, o altă nebuleală, nu o faceți griji. Coleguțul Ovidiu preia aici frumos,
1: da,
0: vine și Oliver.
1: Preluăm butoanele, vine și colegul Olix, este pe drum, bineînțeles, în traficul minunat din București, pentru că dacă nu ar fi așa, n-ar fi București.
0: E adevărat și asta.
1: Are un farmec aparte.
0: Cu siguranță. Are. Cu siguranță. Așa că, dragă Olix, haide, te așteptăm.
1: Hai, începem. Chis în mix imediat.
0: Cu siguranță. Mintenaș.
2: Mintenaș.
0: Hai, vă pup, iubim și ne reauzim mâine de la ora 16. Să aveți o seară în continuare. Pupi, iubim!
2: Pa, pa, pa!
0: Bye!
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
10: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
11: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacksuri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
13: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
14: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
15: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
14: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
16: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
17: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
18: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
19: Romeo și Julieta.
18: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
20: 21-31 mai.
14: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
20: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
19: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
20: Kiss FM, parte din poveste.
21: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
22: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
23: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
24: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
25: Trofeul Check Bank.
24: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
25: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
24: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
26: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
27: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
26: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
28: Libertatea nu are grade de comparație.
29: Libertatea e doar libertate.
28: Și atât.
30: Libertatea e viață.
31: E sunet pur.
30: E muzică.
31: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
30: 7 noiembrie, Sala Palatului.
31: Bilete pe getin.ro.
32: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Începe Kiss Kiss in the mix, varianta de vară.
1: Number one.
0: Summer Kiss Kiss in the Mix, că deja aproape că suntem la pantaloni scurți. Nu chiar așa, n-am ieșit chiar din pantaloni scurți, dar de mâine sau de poimine sau de luni. Hai de luni. Nu? De luni, luni e 11 mai.
2: Da, dar vezi că între timp în weekend vremea nu e cea mai prietenoasă.
0: Ok, așa bine, dar acum plouă așa, două picături pe aici pe acolo, nu e, e ok încă. Hai să începem, start mesaje, start de lichisul pe WhatsApp-ul Kiss FM, avem 0722 20 60 20 și bineînțeles
2: avem și căsuța de mesaje din aplicația oficială Kiss FM, vă așteptăm acolo cu mesajele voastre și scrise, dar și vocale, puteți să ne dați mesaje vocale și în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp. Eu sunt cu aplicația, DJ Ang este cu WhatsApp-ul, avem 3 ore de acum încolo să primim și să difuzăm mesajele voastre și la fel cerințe de piese. Dacă vreți să auziți o piesă, nu retro, retro doar mâine, astăzi piese,
0: piesele noi, momentului, da. Știu, din 2030 încolo. Hai, nimic nu e mai frumos decât Regina din Puerto Rico. Parcă e titlul unei telenovele.
2: Așa e.
0: Deci e o telenovelă. Acum începe, hai ne punem la film, popcornul, Raluca, Queen in Puerto Rico.
2: La Kiss FM, bună seara!

0: 6 și 9 august. Mi-am pus reminder, adică este acolo pregătit. Abia aștept să aflu ora atunci în zona aia, când în preajma date să aflăm ora scenei.
1: Reminder, reminder, da, bilete ți-ai luat, cazare ți-ai luat?
0: Mi-am luat de toate, da. De la radio.
1: Se rezolvă,
0: se rezolvă, da.
1: Dar abia așteptăm să ne vedem cu toții acolo la Untold, că în fiecare an o să fie tare frumos și anul ăsta.
0: Hai să vedem, hai cu mesajele. Avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și bineînțeles aplicația Kiss FM, unde se află Olix. Și nu uitați, mesaje vocale pot să vină și în aplicația Kiss FM, nu?
1: Dar și pe WhatsApp, avem ambele surse în care puteți să ne bombardați cu mesaje vocale, să vă auzim vocile, pentru că așa cum o zicem de fiecare dată, voi, ascultătorii, sunteți cei care faceți în mare parte această emisiune. Avem mesaj de la Ianis. El este primul om care a dat mesaj în această seară la Kiss in Cinemix. Bună seara, Kiss FM. Eu în momentul ăsta vă ascult și sunteți cei mai buni. Măi, mulțumim.
0: Mulțumim.
1: Normal că dacă suntem cei mai buni, dacă pe noi ne ascultă în momentul ăsta. Cum era să zici, băia de la radio, nu știu ce sunt. Da. În fine, ați înțeles
0: ideea, na.
1: Da.
0: Dar de fapt suntem cei mai buni pentru că ei ne ascultă.
1: Da. Adică cel mai tare din parcare, în sensul ăsta, adică
0: și parcarea era plină.
1: Ce mai avem aici? Răzvan, pentru Daniela, mulțumesc că ești alături de mine, te iubesc din tot sufletul, să nu te schimbi niciodată. Și Enache, Ștefania și Elena. Bună, Kiss FM, dacă se poate, melodia Swim de la BTS, a nebunit lumea cu piesa asta și poate facem cumva să-i dăm un play.
0: Salutări de la Otrăvel, de data asta am tras pe dreapta cu minte și regulamentar, ca să pot scrie.

0: Ești otrăvit de dragoste. Nu, exact, așa. Nu, oricum. Și mai am încă unul care vine și cu poză, ceva frumos. Bună seara, dragi prieteni. Nu am auzit de ceva vreme. Am mesajul pregătit de o oră. Deci l-a scris frumos, l-a scris. Ca de obicei, de la nebunul de vii, pentru Daniela, buburuza mea, mâine iar e zi plină, lasă-o mai ușor cu călcatul. Dacă s-ar putea, vrea smiley preocupat cu gura ta și ne trimite și o poză cu un buchet de flori.
1: Asta eram curios. Poza, ai zis că vine poza. Soție de poze. Ce, cum e poza?
0: O poză cu multe flori și avem un PS. Este înnebunită după flori. Păi, ai văzut tu femeie, doamnă, domnișoară, să nu fie nebunită după flori?
1: Am mai auzit eu, zici.
0: Cum ai mai auzit așa ceva?
1: Mie nu-mi plac florile, nu-mi cumpăra. Băi, nu se poate așa.
0: Există așa ceva?
1: Ori ține cu familia și face economii, ori nu știu, da. Da.
0: Păi, fii atent, tu ne zici de smiley preocupat cu gura ta, o piesă numai bună pentru seara de joi când va fi retro la noi. Și nu uitați, mâine seară după ora 20 difuzăm piesele voastre din anii 90-2010. Dar acum este cumva tot smiley în combinația care vine.
1: Exact, smiley, Alex Velea și Connector, ascultăm anii în care nu dormim.
0: Piesa care dă și numele albumului, după un an de colaborări exclusive între cei trei, au și album.

0: Trebuie să le ascultăm înainte, să le ascultăm înainte și le difuzăm, cred că la finalul acestei ore sau la ora 8. Mamă, mai avem un mesaj foarte lung. Bun, fii atent, hai să ne ocupăm de mesajele cele mai recente. Eu am dat scroll în sus să văd, da, cineva mesaj vocal sau nu. Teodorescu, Emilia, Alina, aș dori să dedic melodia Nome Recuerdo cu Talia pentru cel mai bun prieten, domnul Marian.
1: E perfectă pentru mâine seara la seara de joi, când va fi retro la noi, să știi.
0: Avem și Ana, bună, chisomanilor, salutări din UK! Yeah! Suntem aici cu voi, vă ascultăm cu mare drag și am dorit și noi o dedicație pentru Maximilian și Liam, sau Liam, cu mesajul vă iubim și mulțumim. Și încă unul de la Ana, vreau să transmit acest mesaj fratelui meu Ioan din Italia. Ioan, te iubesc, chiar dacă uneori sunt niște schimbări în viață, să nu uiți de Sabrina Carpenter, să nu uiți, cred că ea să nu uite. Vă rog, spuneți acest mesaj, ne-a spus fratelui meu să asculte Kiss pentru o surpriză, îmi este tare dor de el, vă rog mult. E, iată că a venit și surpriza.
1: Asta a fost surpriza live. Bună seara, Claudiu din Galați, pentru dragostea vieții mele, pentru Cornelia Mihaila de la Piața Centrală Galați, cu mesajul lui iubesc fiind toată inima. Vă iubesc, dragilor, că ne face seriile frumoase și am zis, măi, eu zic să o cer de nevastă, să faci o cerere în direct la Kiss FM. După care vine un mesaj care este kilometric, în care ne spune așa: bună seara, dragilor, aș fi și eu interesat dacă cumva aveți în grija dumneavoastră, în grijă la Kiss TV, o așa emisiune de dragoste, gen cum era aia din Dragoste cu Mircea Radu. Pentru că vreau și o să cer în căsătorie o doamnă pe care am cunoscut-o pe 8 septembrie 2025. Păi mă, atâtea luni de atunci, din septembrie.
0: Și se gândeau mult să facă ceva special acolo, nu știu.
1: Da, Claudiu Grigoraș, da. Vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc. Uite, vezi, i-am zis și omul s-a executat, adică n-a stat prea mult pe gânduri. Ce să mai, să ne chem la nuntă, da?
0: Da,

0: și sunt prezentator. Sunt prezentator la un party cu stripperi.
1: Dar tu ești îmbrăcat.
0: Ei nu.
1: Adevărul e că merge. Și uite, cred că mai mult vezi niște bărbați sexy pe piesa asta decât niște fete. Cu toate că dacă o să căutăm videoclipul piesei, tu erai expert în videoclipuri. Dacă căutăm videoclipul, cred că acolo găsim fix ce trebuie.
0: Videoclipul din prezent pe care nu l-am văzut până acum.
1: Da.
0: Hai să-i dăm cu boxe la maxim. Jason Derulo. Băi, ăsta e un taragot. Zici că e din satul mare de undeva.

0: preconizat colegul meu aici de față, Olix, cu doar câteva săptămâni în urmă, cu vreo lună, două.
1: Hai să vedem, hai să vedem. Vedem, tragem liniile alea cu care ne-a învățat Alexia. Tragem la toamnă, în septembrie, o să zicem, până ce s-a mai întâmplat cu piesa aia, că n-am mai auzit-o de mult. Sau varianta a doua, o să zicem, mamă, nu mai pot cu piesa asta.
0: E number one în clasamentul Chistaforic cu Berghia.
1: Eu sunt curios ce zic ascultătorii. O să ascultăm piesa asta peripicii la toamnă sau nu?
0: Haideți cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vă place piesa asta Talk to You de la Another și 54 Ultra?
1: Altfel, uite, apropo de piesa asta, am postat un reel și la mine pe Instagram. Căutați-l Olix, e simplu, din 4 litere, căutați pe Instagram. Am postat mai multe reel-uri cu mine dansând și încercând să nu mor de frig la pupitru acolo de 1 mai.
0: Bătea un vânt la mare acolo, nu? Băi, dar vântul ăla este celebru de 1 mai.
1: Adică nu scap fără, nu se poate.
0: N-ar fi 1 mai fără vânt pe scenă, la mare.
1: Fii atent, am zis că avem un mesaj vocal de la Răzvan. Nu se aude foarte bine, așa că te rog să dai tare mesajul lui și să vedem, pentru că el când a registrat ținea mâna pe microfon și s-a auzea așa cumva.
0: Ok.
1: Atenție.
2: Vă salut din Lisabona.
0: Te pupăm.
2: Ștefan Răzvan.
0: Domnul Ștefan Răzvan.
2: Da, să mudam aici la...
0: Te pupăm.
2: La a doua, la a treia, tranzit, în drum spre casă, de la muncă.
0: Drumuri bune.
2: Mă ascult pe fiecare zi.
0: Mulțumim. Mulțumim, mulțumim.
2: Tot înainte.
1: Mulțumim, Răzvan. Să fii bine acolo, drumuri bune să ai. Uite, asta a fost mesajul
0: când
1: vocal.
0: Trageți mesajele cu telefonul, identificați telefonul. Are o găurică acolo. Ăla-i microfonul.
1: Încercați să nu acoperiți așa cum am acoperit, da. Și fii atent, am un mesaj kilometric de la Viorel Mutu. A zis așa: bună seara tuturor și salutări întregii echipe Kiss FM de la Viorel Mutu din Constanța. Vă scriu în primul rând pentru a-i transmite un mesaj special celei mai importante persoane din viața mea, soției mele dragi, Florentina. Vreau să știe toată lumea cât de mult o iubesc și cât de recunoscător sunt că îmi este alături. Flori, ești inima mea și te iubesc enorm. Totodată vreau să profit de această cale, de această cale, pentru a vă mulțumi vouă echipei Kiss FM. Vă ascultăm cu mare drag de aici, de la malul mării, și vă mulțumim pentru toată energia bună pe care ne-o transmiteți în fiecare zi. Sunteți cei mai tari și ne faceți viața mai frumoasă prin muzica și voia voastră bună.
0: Mamă, ce frumos!
1: Cu mult respect pentru echipa Kiss FM și cu toată dragostea pentru soția mea, Viorel Mutu, de la Constanța.
0: Domnul Viorel, mulțumim! Mesaj kilometric, dar foarte frumos scris. Uite, Ionuț Cristinel ne aduce aminte să nu uitați că aveți Uber gratis la Antold.
1: Băi,
0: stai așa,
1: oprește-te.
0: Nu, ne-i rușine, noi nu putem să facem chestii de genul ăsta. Nu. N-avem cum. Bună, mă, băieți, eu prăjesc mazărea așa pe răcoare. Mi-ar plăcea ceva metal de la Disturbed. După aceea vine cu corectarea. Prășesc.
1: Prășesc, credeam că...
0: Și zice, vârsta și fără ochelari în grădină.

0: mergem la hituri.
1: Salut Chisomani, salut Kiss FM. De la Gabi, o dedicație specială pentru Elena, iubita mea și cea mai minunată femeie din lume.
0: Foarte bine, te pupăm! Uite ce mesaje frumoase!
2: Super.
0: Parcă ar fi mereu Valentine's Day aici la noi în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix.
2: Oamenii sunt îndrăgostiți, n-ai ce să faci. Așa se face.
0: Hai să ne pregătim de mixul care începe la ora 20. Avem piesa surpriză înainte de mix.
2: Avem o piesă nu foarte veche, străineză de data asta. E faină de tot, ne place și mă bucur că am descoperit-o acolo în playlist. Rămâneți cu noi, Kiss Kiss!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuse Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
7: Știu când ai portat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
8: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
9: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
11: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
14: Amândouă! Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
13: Două? Nu împărțim!
14: Mai mergem încă o dată!
10: Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și încep sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
16: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai Persil 2,25 litri la 89,90 lei, Balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
18: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
19: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
20: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
21: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
22: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
2: Kiss Kiss in the Mix cu

0: Dă de oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Petitorul nu era el cel rud, era tatăl fetei, că nu-i dădea fata, mă.
1: Lasă, domne, fata în pace.
0: El se căsătorește cu ea, orice ar fi.
1: Ia mâna de pe fata.
0: Ia mâna de pe fata.

0: Matei, pe unde l-ai mai găsit și pe ăsta?
1: Nu e cu Constantine. Constantine este un mashup mai dansant, așa, o să-l auziți imediat. După care, Gio și Cabron semne remixul, Adrian Șaguna, Red Daniel și DJ Young.
0: Hai să-i

0: piesă de Motans. Motani au dat lovitura din nou. Ținem în minte și un remix la fel de fresh de la Pado și Belu la Kiss Kiss in the Mix.
1: Fac treabă bună băieții ăștia, Pado și Belu. Am văzut că au show-uri și pe afară. E foarte bine ce fac și mă bucur că sunt pe un val. Aș

0: acum.
1: Bună seara, echipa Kiss FM.
0: Te pupăm.
1: Să aveți o seară minunată și frumoasă piesă.
0: Vă mulțumim, mulțumim, te pupăm.
1: Bună seara, echipa Kiss FM.
0: Asta e reluarea, fiată.
1: Vă dau un mesaj ăsta așa.
0: Așa.
1: De ziua mea. Și
0: o, de ziua ta.
1: Mai devreme și mi-a plăcut.
0: La mulți ani.
1: Muzica. Sper să răspundeți, vă pupăm.
0: Îți răspundem. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ți-am și răspuns și ți-am și cântat, nu așa, oricum. Hai să vedem, ne uităm și pe aplicație,
2: ne
0: unde
2: uităm,
0: Olic,
2: fii atent.
0: E măcel acolo.
2: Am un milion de mesaje, este ceva, a zice rău, dar dacă zic rău, ca să înțelegi, este de fapt foarte bine. Aurelia, la mulți ani pentru băiatul meu iubit, Valentin. Hai să-i cântăm și lui Valentin.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: Giovanni, pentru cunoscători de la Ploiești, Malul Roșu, să fie nebunie mare și să aveți grijă de femeie, că vine. Ok.
0: Ok, vine femeie.
2: Era cu semnul întrebării.
0: E pe drum.
2: Da.
0: A, sau nu vine.
2: Alex, sunt acasă și ascult radio la voi. Mulțumim.
0: Mulțumim foarte mult.
2: Și fii atent, mesajul ăsta mi se pare foarte frumos, de la cineva care nu s-a semnat, a zis anonim, fără nume. Bună seara, Kiss FM. Am început să vă ascult din întâmplare când, sau cam de când e oprișan la voi. Vă mulțumesc că sunteți, sincer, cu ajutorul formației BTS și cu al vostru, am reușit să fac față depresiei. Sincer, nu am crezut că muzica poate face bine, dar eu sunt un exemplu, iar vocile voastre la radio îmi aduc un zâmbet mereu.
0: Mamă, ce
2: vă
0: tare.
2: Mulțumesc încă o dată, dacă se poate, piesa Swim de la BTS. Punem un pic, na? Suntem un pic presați cu timpul.
0: Băi, muzica e foarte importantă. Noi aici la radio, în primul rând, lucrăm pentru că nouă ne place muzica. Noi iubim muzica și de aici pleacă toată dragostea pentru așa radio. E. Iar muzica este vocea creatorului, este vocea universului. 7 note, cifră magică, tot ce trebuie, 7 note în gamă, nu?
2: Da,
0: am zis-o, nu?
2: Da.
0: Hai, îi dăm cu piesa?
2: Pune un pic de...
0: Mamă, e nebunie cu BTS. Swim. Swim.

0: Dulcele Waiko, Andrei Lehaci vine cu mesajul. Și mai am un mesaj vocal care vine din Craiova.
1: Bună seara, dragii mei, Chisoman, Denisa de la Craiova.
2: Bună, Denisa!
0: Te pupăm!
1: Seara, mintea de serviciu. Pe această ocazie vreau să spun și eu soțului meu, Cristințica, că îl iubesc enorm. Și că e cel mai minunat bărbat din această lume.
2: Ce frumos,
0: minunat.
1: Spun că sunteți minunat și vă pupăcesc.
0: Mulțumim, te pupă, mulțumim. Am bifat și Craiova. Și mai am un mesaj vocal care vine din Italia, cred.
3: Bună seara, dragilor.
0: Bună seara.
3: Sunteți cei mai buni.
0: Mulțumim.
3: Așa cum a spus cineva mai devreme.
0: Mulțumim,
3: sunteți
0: mulțumim.
3: Minunați.
0: Mulțumim.
3: Dați o muzică pe care și asculta-o non-stop, dacă ar trebui să mai lucrăm.
0: Ok.
3: Sau să ne odihnim, să dormim, să lucrăm.
0: Ok, wow! Deci ne asculti așa tot timpul.
3: Melodii superbe.
0: Mulțumim!
3: Sunteți numărul 1 în România.
0: Mulțumim mult! Pup
3: și o seară bună, Adrian din Roma.
0: Adrian din Roma,
2: Adrian, mulțumim.
0: Mulțumim, te pupăm, mulțumim pentru mesajul tău, pupăm românii de pretutindeni, fie din Italia, fie de oriunde din lumea asta mare și face să o lecție mai are.
2: Mai am mesaj, am foarte multe și simt că vreau să citesc acum cât mai multe, că pe restul le lăsăm și pentru mai târziu, dar acum chiar am, sunt scurte, fii atent. George din Chișinău, o seară frumoasă tuturor, sunteți cei mai

0: împlinește frumoasa vârstă de 25 de ani, noi părinții lui Mihaela și Daniel, împreună cu fratele lui mai mare Cătălin, îi dorim sănătate, fericire, bucurii și Dumnezeu să-l binecuvânteze în tot ceea ce o să facă. Te iubim cu toată ființa noastră, la mulți ani. Hai să-i cântăm și noi: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Alexandra, las la alegerea voastră ce piesă să puneți. Vă spun doar atât: în 16 mai sunt mireasă. Vă pup!
1: La mulți ani, casă de piatră, mai ai puțin.
0: Și Cosmin ne salută de pe șantier din Londra, împreună cu Andrei. Cosmin și Ivan ne ascultă cu drag. Băieți, vă pupăm, scol la treabă acolo.
1: Băi, câtă iubire! Totul este și numai și numai despre iubire. Muzica, mesajele voastre, viețile voastre. Bă, dacă n-ar fi iubire, uite, pune și în melodia asta, iubirea într-un om. Este
0: exact
1: super mișto această piesă de la Alina Eremia și Andrei Bănuse. Și am pregătit un remix super fresh de la Split și DJ Young. L-am făcut cu băieții, sper că vă place și vouă. Hai să-i dăm cu play-ul, văd că Orlix l-are aici pregătit.
0: Sunt aici, fii atent, acum, acum intră la Kiss Kiss in the Mix.
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi. Kiss Kiss in the Mix.
0: Am pregătit și Salif Keita cu Iamore și după aia Vescan. Nu scăpăm de Vescan nici astăzi, ne place tare mult.
1: Dar mai întâi iubirea într-un om. Split and DJ Young Remix.
0: Kiss Kiss.

0: Boys in the Mix, ne place foarte mult.
1: Poate la un moment dat vine și domnul Fever Dream în România, ne-am bucurat. Acum că începe să aibă hituri, merg piesele lui peste tot, chiar ne-am bucurat să-l vedem la un moment dat. Și acum să fie cineva care să dea un mesaj: bă, dar cum, că vine la nu știu ce festival?
0: Da, e acolo, cum, săptămâna viitoare, luni. Hai să vă spunem, până vine Alex Warren în România, unde o să fim noi în România, avem pe de-o parte turneul național The Color Run, cum îi zic eu, cu al meu coleg Olix aici de față.
1: Împreună cu Dan Fințescu și cu Marian Soci vă dăm întâlnire în perioada următoare la Cluj-Napoca, la Timișoara, la Iași și la Mamaia, în turneul național, cum zice DJ Young, The Color Run. Mai multe detalii și înscrieri găsiți pe thecolorrun.ro. Cu voie bună, cu muzică, cu pudră colorată, că de asta mergem la The Color Run, să alergăm. Am văzut că multă lume, dacă e vremea caldă și așa, oamenii mai și merg ăia 5 km. Nu e nicio problemă, important e să te colorezi și să te simți bine, să te distrezi, că de-aia venim la Color Run.
0: Iar pe cealaltă parte, cealaltă jumătate a emisiunii Kiss Kiss in the Mix, adică DJ Young aici de față, a început turneul Kiss Kiss in the Mix la evenimente private, nunți, botezuri cu metrii, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events.
1: Hi-hi! Ca să rimeze cu cumetrii.
0: Ok. Dar avem și petreceri din când în când prin cluburi, prin puburi, pe la terase. Știi melodia veche? Pe la terase, pe la terase. Sâmbătă acum pe 9 mai am să fiu în Ploiești. Vă aștept la The Shamrock în Ploiești. Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Young.
1: Și ne întoarcem la mix cu Fly Project. Singuraticul, da. Fly Project.
0: Păi vorba aceea că doar Tudor a mai rămas din proiectul Fly Project și atunci mi se pare normal că se vaită de singurătate.
1: Sunt singur el.
0: Bim bam. Fly Project Lonely, chiar acum la Kiss Kiss
1: in the mix.

0: frumoasă de aproape vară, aș putea zice, după vremea de afară.
1: Mamă, este superbă vremea afară. Mă bucur că, uite, și ieri, dar și astăzi am venit în tricou, ușor ușor venim și în pantaloni scurți și după aia ne îmbrăcăm gros când weekend se strică un pic vremea, dar săptămâna viitoare cred că o să fie din nou ok.
0: Nu poate să fie tot timpul numai și numai cald. Trebuie să mai și stropească pe aici pe acolo, să mai apare câte o floricică, o frunzuliță, nu?
1: Am înjurat și ieri primăvara, o înjurăm și astăzi dacă e. Trebuie să fim pregătiți, să ne uităm în aplicațiile de meteo sau să ascultăm Kiss Kiss Remix la 9 fără un pic, când băieții aia vorbesc despre vreme, deci mâine îmbrăcați-vă gros, nu gros, scuze, mâine îmbrăcați-vă subțire că e ok.
0: Păi mine gros.
1: Da, după
0: sau
1: aia...
0: mai grosuț, pentru că această emisiune de mix a devenit

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai, ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
5: Bifa, tu chiar arăți bine azi!
6: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
5: Deci secretul e reducerea!
6: Și scanarea!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
10: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
9: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
10: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
9: Piese pe care le ai pe repeat.
10: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
9: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
13: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
12: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
14: 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters.
13: Cât e prea mult?
12: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.
16: Hei, salutare, sunt DJ Young.
17: Iar eu sunt Olix.
18: Kiss FM.
16: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
18: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
14: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
18: Kiss FM.
12: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
17: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: împreună cu DJ Young, ai subsemnatul, ne place să remixăm piese. Asta facem noi în timpul liber, adică tot timpul.
1: Da. A venit foarte multe mesaje în această seară, zice Valiu, să ascultăm chiar până în vară, anul viitor. Mamă, că am întrebat noi de piesă, mă bucur să aud astfel de feedback. Și ce mai avem aici? Liviu, dacă putem băga Ina Heaven, o păstrăm pentru mâine. Mâine este seara retro, căutăm Ina Heaven. Pentru soțul meu, Geo, cu melodia Semne, sper că ai prins-o, Geo, care a scris acest mesaj. Și Paul, pur și simplu, ne-a dat un mesaj în care ne salută.
0: Din Offenbach, Germania, sunt Gigi și doresc să transmit un mesaj iubitei mele, Lidia Ghiuzan. Te iubesc foarte, foarte mult, bravo ție. Sunteți number one, mai ales din Italia, undeva de la muncă. Ceva acolo pregătește, el face niște lucrări pentru voi și cei care ascultă Kiss FM. Mulțumim, domnul Mario, salutăm românii din Italia. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Hai cu mixul mai departe, Olix.
1: Avem hituri pregătite aici, frumos, piese, tot ce trebuie. Uite o altă piesă pe care se dansează așa cum trebuie. Bomsi Clar împreună cu Kisa au remixat, au readus la viață hitul I Can't Wait,
0: care vine din anii 80, apoi tot din anii 80, Paradise al lui Phil Collins, remixat de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Să vezi că la vară o să avem numai piese din astea remixate, una după alta, așa, simt că așa o să fie vara lui 2026.
0: Boxele la maxim, e party în fiecare seară la Kiss Kiss
1: in the mix.

0: Prișan. Bă, că de la el a început nebunia asta cu salam vegan.
1: Știi că în pandemie am încercat burgeri vegani și au fost foarte buni. Mi-a
0: foarte
1: bun.
0: Acasă. Da, în loc de carne cu soia.
1: E o chestie, se numește Beyond Meat. Asta a fost la vremea respectivă. Am găsit-o într-un din asta, supermarket ceva. Am luat, am făcut acasă pe grătarul electric. Extraordinar. Zici, nici nu-ți dai seama că nu e carne reală.
0: Soia de foarte multe ori înlocuiește carne adevărată. Dar petrecerile Kiss FM nu înlocuiesc niciun fel de party, pentru că sunt one of a kind, ca să zic așa.
1: Sau nimeni nu va înlocui vreodată petrecerile Kiss FM.
0: Niciodată, niciodată. Nici noi nu vrem să înlocuim pe nimeni, nici ei nu ne pot înlocui pe noi.

0: așa încât avem pe de-o parte DJ Young, turneul Kiss Kiss in the Mix. Mă bucur să fiu la evenimente private, nunți, botezuri, cumetrii. DJ Young e și MC împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Iar sâmbătă, acum sâmbătă, abia aștept să mă duc în Ploiești. Aici aproape am să fiu la The Shamrock, să facem acolo Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young.
1: Iar cu mine, colegul Olix. Da, cu mine și cu Dan Fințescu, dar și cu Marian Sorș. Vă întâlniți în perioada următoare la evenimentele The Car Run din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Mamaia. Ne vedem la alergat, la muzică bună, la vibe frumos, cu super petreceri la The Color Run, cu culoare, cu cele mai colorate petreceri pe care le puteți întâlni în România.
0: Hai, la, până la hituri avem o piesă care știu că îți place ție foarte mult.
1: Da, uite, mi-e ciudă că n-am reușit să pun piesa asta în weekendul de 1 mai, adică săptămâna trecută când am fost la mare. Mi-e ciudă că n-am avut piesa asta în playlistul meu. Este piesa perfectă, este piesa aia care te duce direct pe plajă. E vibe-ul ăla foarte, foarte fain. Nu știu dacă e piesa nouă, dacă e veche, nu-mi dau seama.
0: Hai cu piesa, o dăm chiar acum la Kiss Kiss in the Mix cu boxele la maxim. Number 1 Hit Radio.

0: mâine seară, mâine va fi joi și va fi retro la noi. Nu uitați, mâine avem hiturile din anii 90, 2000 și 2010.
1: Abia aștept, o să vină propuneri și sincer, ediția de joi este cea mai nebună, cea mai activă ediție pentru noi la Kiss Kiss Remix. Ediția în care stăm joi.

0: mai intră colegii, vor să vorbească cu noi, dăm afară, deci e ceva extraordinar ce se întâmplă.
1: Abia așteptăm seara retro de mâine, avem și podcastul emisiunii, îl găsiți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro/KKM.
0: S-a făcut foarte cald în studio, că tot am vorbit și acum o oră de vreme de căldură. Mi se pare că este sauna aici, nu știu ce a făcut cei de la clădire.
1: 26 de grade la această oră.
0: Cred că bate soarele pe geam, a bătut, în fine, că la ora asta nu mai e soare, dar a bătut soarele, cred că toată ziua, este foarte cald. Din curând facem saună, să mutăm radio într-o saună, nu știu exact ce.
1: Dar mâine seara o luăm de la capăt, abia așteptăm să fii cu voi aici din nou în sauna Kiss Kiss in the Mix. Până mâine de la DJ Young și Olex.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Și acum hai cu prosopul la bun să ne ștergem, să ieșim de... Nu vă supărați, cabina de duș pe unde e?
0: O piscină nu strică aici. Și ne simțeam ca la terme, direct.
1: Mâine vin cu găletușa. Cu jucărelele.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: Bifa, fără cafea, viața e grea.
4: Profi-up te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
5: Mai mult și mai ieftin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
7: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
7: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las să părăsesc, stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
10: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
7: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
10: BCR Sport Arena Streetball.
7: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
10: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
7: Totul pe ritmul Kiss FM.
10: Nu e doar o competiție.
7: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
10: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
7: Intrare liberă.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: It's all about wedding culture.
14: It's all weddings.
13: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
16: Back to the music.

pray. Orice s-a întâmplat, m-ai scutura de praf, nici măcar n-ai întrebat dacă sunt sau nu sunt vinovat. Atunci când ai alergat, pe risipuri mișcătoare, old friend, doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare că un drama.

0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
1: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
1: ambiție,
0: dramă,
1: alegeri grele.
0: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
1: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
1: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
0: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
1: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
1: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe ghetin.ro.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
8: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
7: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
9: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
10: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
9: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
10: Fiecare pas contează.
9: Pașii tăi salvează vieți.
10: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Back to the hits.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
6: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent, 24 octombrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
0: Maria Popa și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj. 8 decembrie, Sala Palatului. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
12: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Back to the hits.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi unica.